0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 3, as dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un grave suceso tivo lugar na noite do pasado mércores no Carballiño, onde unha muller de 40 anos foi detida tras presuntamente acabar coa vida da súa nai, unha octoxenaria, no domicilio no que ambas convivían. Os feitos ocorreron na aldea da Granxa, en Seoane. Segundo a información coñecida ata o momento, a agresora, que padecía trastornos psiquiátricos, presuntamente causou a morte da súa proxenitora por asfixia. Despois do sucedido, a muller abandonou a vivenda e estivo deambulando por os camiños da localidade ata ser localizada e detida por axentes da Garda Civil. Debido ao seu estado, acordouse o seu traslado inmediato ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, onde permanece ingresada a espera de que a autoridade xudicial determine a súa situación procesual. Ata o lugar, desplazáronse varias patrullas da Garda Civil, efectivos da Policía Xudicial, unha patrulla da Policía Local do Carballiño, personal do Imelga e tamén servicios funerarios. Durante varias horas, os investigadores realizaron a inspección ocular da vivenda e recolleron indicios para esclarecer completamente as circunstancias deste suceso. O corpo da vítima foi trasladado tamén ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, onde se lle practicará autopsia para determinar con exactitude as causas do falecemento. O Partido Socialista de Galicia, PSOE, afronta este mes de xullo o seu primeiro gran movemento interno de cara ás eleccións municipais do 27, coa convocatoria de primarias para elixir cabeza de lista en 7 concellos galegos. O proceso afectará a Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Narón, Oleiros e Ponteareas, segundo a decisión adoptada polo PSOE. A formación socialista estableceu que as primarias para escoller alcaldable aplicaránse nas alcaldías de municipios con máis de 20.000 habitantes. Ademais, nos procesos municipais, a súa celebración deberá contar coa autorización da Comisión Federal de Listas e co aval de máis do 50% da militancia do ámbito correspondente. Nas cidades como onde o PSOE xa ostenta alcaldía, non haberá proceso de primarias. É o caso de Vigo e a Coruña, onde os actuais rexedores serán previsiblemente os candidatos socialistas ás próximas eleccións municipais. Chama a atención que entre os concellos incluídos non figure Ourense, pese a ser unha cidade de máis de 20.000 habitantes, na que os socialistas están na oposición. En casos excepcionais, a dirección do partido pode optar por non convocar primarias. Segundo trascendeu, este podería ser o caso de Ourense, onde a candidata podría ser Natalia González, actual portavoz socialista no Concello das Burgas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: festa de Gondomar. Non era unha boda, puña privada, pero xa está confirmado. O día 10, xa me parecía un día 10. Están as festas na víspera da romería grande de Gondomar, a romería de San Benito. Gondomar é unha romería impresionante, o San Benito. Pois está na víspera, o día 10, origen alguí. Na terra de rosquillas.
1: Non soltéis a vuestra pareja, seguimos bailando.
0: Saludos para o noso do cristaleiro.

0: saprai, io sono sfocato.
1: Grandes festas de San Pedro de Herbogo en Roiso, vendres 3 de xullo ás 11 da noite, Gran Vermena co trío Iris e o grupo H. Sábado 4 de xullo na Honro Santísimo, ás 9:30 a Alborada con Chorima e a 1 da tarde misa solemne na Honro Santísimo con procesión floral. Ás 2 da tarde sesión vermú co trío Rosel, incluído no programa Cultura Dispersa. A verbena chegará co trío Rosel de Cultura Dispersa e o grupo Unión y Fuerza. O domingo 5 de xullo na Honra San Antonio e San Roque, ás 9 Alborada con Río de Anxo. A partir das 12, misa solemne na Honra San Antonio e San Roque con procesión. Recordamos que a sesión vermú será a 1 da tarde co dúo Ciclón. A cantina a cargo da comisión con prezos populares, prohibido facer botellón. A festa que chega da man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-986073 e 655-8483-18. Son as grandes festas de San Pedro de Herbogo, Ruiz.
2: Xa están aquí as festas do Carmen de Ponte Cesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9:30 na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Lois Romero con Aliboria. Sábado 4, dende 10:30, eles, los satélites para gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6:30, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola coral polifónica de Ponte Cesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a 10 da noite, arde o mundo, coa chegada da orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lun 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12:30, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral A Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa cun Xía Lambona e a banda Molona. Do 3 ao 6 de xullo, a pasalo ben ás festas do Carmen de Ponte Cesures, organizadas polo concello.

Isto xa unha reliquia, isto que estaba sonando é 2010. E Luqui, porque está che, e aquí Carmen. A che tuvo moito éxito aquí en Palco de Estrelas. Fue escollida no 2010, mellor orquesta galega, mellores cantantes Carmen e Luqui. Este é Fran Beliz. Cantaba, Dios, tío, inda canta. Cuando están as orquestas. Pero que saben que pode ser o Portugal. Ganou un extremis 2-1 a Croacia. Anularon un gol no último momento a Croacia. E xogará con España. Dolo mortal. Yamil Yamal contra Cristiano Ronaldo.

Bueno, imos coitar outro tema novo, outra grabación nova que estrenamos hoxe da Orquesta Costa Dorada. Debe ser a versión, non sei, número 300 que temos deste tema de Aitana, que é superestrella. E dixen, a ver, está ben, está a ritmo de merengue, pero por que vos empeñades en jabar todo o mismo? Por que vos empeñades en jabar todo o mismo? As orquestas porque jabades sempre as mesmas cancións. Se un jabo é superestrella, outro xa jabando, xa está, non jabamos máis, jabamos outra cousa distinta. Pero ainda por riba, no mes de xuño, digo, xuño, no mes de xuño, cando se saleu xa en febreiro. Bueno, escoitamos a versión de Costa Dorada en exclusiva aquí en Palco de Estrelas, cando son as 3:52.

0: Bueno, a ver, son unha versión bonita, arreglos bonitos, orquesta Costa Dorada, que vai estar, pois, en Dorneda, este venres, Dorneda do Leiro, sou dos poleiros, estuve este ano, estou comandado por ali tamén, por Santa Cruz e tal. O sábado tamén estuve, e fai uns anos, naquela terra tamén. Están en Galade, cuidado, que ali peto sol, Xince de Limia, o 11 na tarde dos afiadores, en Luintra, no Guía de Ramuín, o domingo 12 en Alija del Infantado en León, o 17 no Período Aguiar, o 18 na Xironda en Coaledro, 19 aí xa van moitas veces no Ural, ali en Xunta Cementera en Sarria, o luns 20 van estar nas festas do Carmen de Vilaxoán, Vilaxoán de Arousa, o 24 en Figueiró, Tomiño, Figueiró é onde, como chama? Onde estás a campo de longe, non? O Eli. O 25, no Xeixo, en Mugardos. O 29, en Viñas, Paderne. E o 31, van a estar en Muiños. E o 2, en Pedroso Ríos. O 3, en Armeada, Riba, Lanca, tamén, pola que era terra tamén do Ben Aljo. Castelo do Miño. O 5 de agosto, 7, en Estevesiños, Monterrey. O 8 en Figueiras, Castropol, o 14 de agosto en Tudela del Duero, Valladolid, o 15 Molina Seca, o 15 de agosto, non sei agora, pero antes tiña fama que Molina Seca o 15 de agosto pagábase ben en dólares, como quen di. E ainda recordo eu, creo que foi fai 20 anos. Houve unha orquestra que cobrou fai 20 anos 21 anos en Molina Seca 3 millóns 12 mil pesetas. E acordo-me fatamente esa fecha. Unha orquestra da Coruña que ten moitos anos cobrou, se me equivoco, esa cifra en Molina Seca fai 21 anos, o 15 de agosto, e o 16 están en Celanova. Bueno, ali andará a nos amigo Fran de Lalín controlando por Celanova, que moito lle gusta ir a Celanova, ten amistades por Celanova. Bueno, pois veña, señores e señoras, imos a recordar as festas do Carmen de Cesures, que temos que ter tamén aí un pouquiño.
1: Xa están aquí as festas do Carmen de Ponte Cesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9 e media na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Luis Romero con Aliboria. Sábado 4, dende a 10 e media, eles,
2: los satélites
1: para gastar pista co Grupo Máster.

0: domingo 5. O mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6:30, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola coral polifónica de Ponte de Sures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a de noite, arde o mundo, coa chegada a orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico, e dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lunes 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12:30, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral A Barcarola. Ás 5, festa infantil.
1: E ás 9... Ás 3 en Portugal. Sí, Radio de Galicia.
0: E a banda Molona. Do 3, o 6 de xullo, vente a pasalo ben ás festas do Carmen de Ponte Cesures, organizadas polo Concello.
2: Catro en punto, isto que adoría sea que non se planifica nada, peñan esas cousas. Bueno, imos co tempo. Importante, temos a alerta naranxa por temperaturas en casi toda Galicia. En Pontevedra, pois temos o que se di na Rías Baixas, nivel naranxa, Miño de Pontevedra, porque podemos chegar aos 37 grados. E tamén temos, bueno, despois outra alerta. Hai dúas alertas aquí, unha contra outra. Ola de calor, incidencia en Galicia. O plan da Xunta pola salud, porque según as zonas hai uns límites de temperatura. Non o mismo, por exemplo, en Ourense, se hai 30 grados, pois non hai alerta ninguna. Pero se os 30 grados son en Bergantiños, por exemplo, pois sí que hai alerta, porque as condicións, as persoas están acostumadas a un determinado clima. Entón, cando son 30 grados salí en alerta, 20 e pico grados xa son alerta. Cando en Ourense, por exemplo, non, en Pontevedra tampouco. Pero que os corpos están adaptados a unha temperatura. Entón, temos alerta vermella en boa parte de Galicia de saúde por culpa do calor. Sobre todo en sureste da Coruña, Miño de Ourense, aí vai ser especialmente onde vai máis calor. Pero bueno, Meteorice, contanos como está a cousa, porque isto mete medo, mete medo.
3: Na nosa comunidade agardase tempo seco e soleado con temperaturas en lixeiro ascenso. Os ventos continúan a soprar do nortés, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral noroeste. Para mañá venres, unha xornada moi semellante, influencia anticiclónica, circulación do nortés, tempo seco e soleado en xeral, con algunhas nubes no extremo norte-noroeste, temperaturas novamente en ascenso e ventos do nortés, ventos frouxos con intervalos de moderado, e sendo fortes no litoral noroeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

As temperaturas agardan para o este venres. Santiago, 31 grados de máxima. Parece medio pouco, pero bueno. Lugo, 27, atención, Vigo, 37 grados. Oeste, 38. Pontevedra pode chegar aos 36. Ferrol, 27, A Coruña, 27. Eso sí, La Coruña, 27 grados, en Ferrol, son malos de aguantar, 27 grados na Coruña, parecen que 40, por humedad que hai. O sábado, cierto pesados, vento nordés moderado, sobre todo frouxo nas rías baixas. As temperaturas o sábado en Santiago entre 17 e 34 grados, Lugo entre 14 e 29, Vigo entre 21 e 36, Ourense entre 17 e 39, podemos chegar aos 40 facilmente, no sur de Lugo e no Ribeiro. Pontevedra entre 19 e 35, Ferrol entre 17 e 29 e A Coruña entre 17 e 29. Se non lle gusta o calor, onde non fai calor nunca, é mal piga, non digo en Camariñas. O domingo arde o mundo, porque para o vento a sensación térmica vai subir. Temperatura en ascenso na metade sur de Galicia. Pode haber nubes de evolución. Santiago entre 19 e 35 grados, Lugo chegará aos 33, Vigo 34, Ourense 40, Pontevedra 33, Ferrol 33, A Coruña 31.

Vamos ter os primeiros días toda a semana con calor. Pero bueno, esperemos que veñan. Ábrete máis costeiras a salvar a civilización occidental como sempre.

Ven, abrimos su teléfono xa, en directo, 926-55-9736. Hoxe non hubo casi festas, pero festa semana pasada, estes días. Cuénteme que tal as festas, orquestas, críticas, se incendios, cuénteme que che dá a gana. Do fútbol, do que queiras, do amor, que es declarar amor a gen, digamos antiguamente, o que queiras. 986-55-9736, son as 4 e 5 minutos neste día xa vendres 3 de xullo de 2026. Recordo que o programa ora faise na madrugada dos xoves aos vendres durante os meses de xullo e agosto. Aquí en Radio Valga, Cadena Ser Radio, onde coxe Gabino despistouse para conectar Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Nacea.

Mañá non tedes, podes fazer dedicatorias e nada, que mañá non está, tora, hasta luz non chega, así que os veredes. Aproveitad se quedes tamén. Se me pasa meu co primeiro día, que facemos o cambio e xente está despistada.

da Orquesta Benavides de Colombia, outra colombiana, outra orquesta tamén que de vez en cando poñémosla aquí, e acuérdeme como tocan, Orquesta Femenina Caramelo, en directo.

Esta hora que se ven a Galicia arrasa, porque ten os arreglos tan fáciles, bueno, fáciles de bailar, porque ten, se os fijades, hai unha tendencia a facer arranxos nas orquestas. Aquí en Galicia que é facer todo, facer cortes, facer unha métrica rarísima. E aquí é todo todo seguido. O sea, cando a instrumentación fai así un tal, pero siga o ritmo sigue sempre. Sin embargo, temos aquí a costume de cortar. Estamos facendo tocando un tema, está. E vas outro, volvo a ter o ritmo, non se pode bailar. Non se pode bailar. Por eso, cando vedes orquestas como a Capitol, como Satélites, que arrasan bailando, porque fan arreglos sencillos para bailar, nada máis. Está ben ter temas de exhibición, vale. Pero esos temas, esas frituras que se fan nas cumbias, nos merengues, para bailar non vale. Está ben para ver un pouco, pero non para bailar. Se os fijades, cando hai arreglos así, chiruli, chiruli, chiruli, non vale nin Cristo. Cando meten todo ese aquí, tacalata, tacalata, tacalata, tacalata, tacalata, tacalata, tacalata, todo o mundo baila. Ora, metes corte, non vale nin Cristo. Esta orquesta, Caramelo, que, bueno, son mellos que na Balínia, 50.000 veces en orquesta en directo, maravilloso. Se ven aquí, creo que pode triunfar, Bailar, bailase con esto fácilmente. Imos que ten unha orquesta de colombianos que é de Nova York, fai tempo que non poño, que é a Big Band San Fernando de Nova York. Son as 5:31 minutos, non estades animados para chamar, pero estades animados seguramente, tranquilamente, escoitando, con este calor, a música, estás na cama, ou estás no choio, e tedes outra alegría, non, con esta música. Mirade, cumbia sabrosa, Big Band de San Fernando de Nova York. Isto é gravado en directo.

0: Ás 49 minutos, depois moito tempo, temos chamada da Coruña. Enrique, boas noites.
1: Boas noites.
0: Como andamos, que tal?
1: Nada, por aquí, andando de festa. Vindo de festa, digamos.
0: Vindo de festa, de onde?
1: Pois de... aí, como chaman? Este... Bueno, tocou como Mesía Bisantoña. Bisantoña.
0: Ah, en Bisantoña.
1: Bisantoña. É que non dá tempo, xa, de ir a chamar. Son dúas horas. Se empeza un pouco por tarde a festa, son dúas horas. E... entre que... me ves a festa e chegas a casa, nin che dá tempo, casi nin a chamar a veces.
0: Xa. É que senón non, a ver, tempo, estou acabando a 7 da mañá, casi todos os días, 7 da mañá, cajo no dos, me dices que non te has tempo a chamarme, cajo un tal.
1: Son 2 horas.
0: É?
1: É que son 2 horas, o como chaman, o pase.
0: Xa.
1: Entende, sempre a festa empezou al 11 e media, hasta as 3 e media non acabou o combo.
0: Houve xente?
1: Bueno, para ser ali na de Alcalá, sí, na pía xente. Na pía xente. Despois fui marchando xente.
0: Estaban solos, como estaban?
1: Ben?
0: Con quen estaban? Estaban solos?
1: Non, estaba con pecados.
0: Ah.
1: Estaban con pecados.
0: Estou mirando se puxeron foto, tome.
1: Ben?
0: Estou mirando se puxeron foto. Normalmente, cando non hai xente, non poñen foto.
1: Facer fixeron.
0: Sí. Pois non puxeron ainda, bueno, xa porán.
1: Que apoñan o non, xa non che sei.
0: Porque eu estou vendo que hai orquestras, que se hai, non hai xente, non poñen nada. E se hai, poñen nada. E outras, é igual que xa xente ou non, que poñen o mesmo. Ou non poñen ninguna nunca, depende.
1: E a veces, habendo xente tamén, ten pasado, por exemplo, en ASE ten pasado, habendo xente, ti miras o Instagram, o Facebook, o que ti queiras, e non aparece foto de orquesta.
0: Hai orquesta que non poñen nada.
1: No, hai veces, pero poñen igual dunha festa, pero non de outra. Entendes o que chico, é o que che quero dicir.
0: E que tacho pareceu o combo?
1: Mellor que o ano pasado está, máis animado está. A mí gustoume máis que o ano pasado. A mí o ano pasado non gustaba nada. Nada, nada.
0: Bueno, vinos a Melón Villadoiro, o que vin o segundo pase. Bueno, a ver, mal non estaban, pero era toda unha repetición de temas de 50 anos, como quen di.
1: Bueno, eso sí. Hecho combo, hecho o non che vai a poñer música danos, non sei.
0: Só sei, pero temas deles máis modernos, non, incluso que non son temas deles tamén, temas de, bueno, xa está un pouco bastante amortizados.
1: Que lle fai falta un pouco de cambio de tema, sí, un pouco sí, pero máis bailable que o ano pasado está máis animado que o ano pasado. O ano pasado a mí non me gustaba nada.
0: O ano pasado enredaban moito, sei que.
1: Que?
0: Enredaban moito a veces no segundo pase. Enredaban con cousas aí, bueno, que lle gusta moito como facer enredar. De puñerse aí 10 minutos, 20 minutos sen saber o que están tocando, non sabes?
1: Sí, sí, pero o ano pasado chegabas a hora 20 de actuación, non había nada, non, xa non se gustaba, xa...
0: xa.
1: Entendes, cambiaba, non sei. Están, por lo menos, están un pouco máis completos, máis... chegan máis ao final, digamos. En de que 2 horas, a mí faixeme moito, moi larga, ao primer paso.
0: Normalmente 2 horas fanse largas. Depende de que tipo de orquesta sea, mellor, se che gusta moito. Pero 2 horas, eu creo que hora e media, 1 hora e 3 cuartos vai chegar de sobras.
1: Eu creo que si, 1 hora e media, 3 cuartos é ben chega. Bastante preocupado. Hombre, igual para certas orquestas igual dalle, pero para darse...
0: Por exemplo, si, a ver, como votar, se si ves unha orquesta no Panorama Mayor ou París, se si leva un espectáculo bonito, pois pues, dúas horas...
1: Igual,
0: bueno, pois pues, pasan de outra maneira, pasan de outra maneira.
1: Eso, sí. Grandes igual, sí, pero... Otras orquestas igual no da.
0: Porque o combo, por exemplo, é sempre un ritmo parecido, sempre tacatá, tacatá, tacatá, tacatá, tacatá, toda a noite, para un pouco.
1: Pois que teñen que cambiar, non lle, que non avexo para dúas horas. Un ritmo, así o ritmo deste non avexo para dúas horas.
0: O sea, porque non é... Non é tan variado como outras orquestas, entonces faise igual monótono.
1: Sí, é sempre a mesma, o mesmo tipo de música.
0: Pero bueno, tocan ben, eh? Tocan ben.
1: Tocan. A mí, sabes que pasa? Eu tenho que ver tamén unha fuerza. Están usando os bailarines tamén. Tenen, digamos, unhas, como chaman, bailes non, unhas coreografías moi boas. Eu creo que a nova fuerza, depois de unha cantante, tipo o combo, eu creo que arrasaría máis.
0: Eu vi no ano pasado, que foi? A mí non venceron nada, o de Nova Farda. Parecía unha cousa un pouco... bastante verde, eh?
1: Hombre,
0: a dianteira bastante verde, a dianteira, bueno...
1: Que...
0: Ainda por riba tocaban daquela maneira, non tocaban no. Todo, iban cousas gravadas, bueno...
1: É todo tamén así, bachata... merengue, todo así... Cache... todo o mismo, pero eu creo que si poso unha cantante que non sei como se quere explicar.
0: Sí.
1: Por exemplo, un cantante masculino cantando unha canción de unha muller, a mí non me entendes.
0: Sí, entendo-se perfectamente. Me gusta máis unha variedade vocal.
1: Metería sempre unha muller nunha orquesta ou grupo.
0: Sí. E que máis biches, ó? Últimamente. Ti vas a moitas festas, non me conseguiu. Que vas a moitas festas, ti?
1: No, bueno, moitas, ainda non foron moitas, pero bueno.
0: Bueno.
1: Seguín a... Bueno, se te foi a ver a que orado a Feis, eh?
0: Sí, aí en Cambre, en Cis, sí.
1: Non sei se é Anceis ou...
0: Anceis, sí, Anceis, que é cerca...
1: Anceis.
0: Que é moi cerca onde ensañan eles, por certo?
1: Por outro lado.
0: Dime.
1: A min... no seu... no seu estilo, igual.
0: O sea, tenés...
1: Cambiou un pouco algunhas cancións. Variou algo. Eso igual de forte, igual que todos os anos. Non sei que te parecido ti, de min, non sei se viches.
0: Eu vi na algo. No, a ver, vi, no. Vine, a ver, fai unha temporada que na vexo, tamén que dicir, vexo por un Pedro Sábado. Pero, bueno, vai evolucionando, vai ter temas novos, ten aquela base, bueno, a xente gustalle, e fano ben, a min, que cachilla, a min gusta a min.
1: Eu que non soporto moito unido moi fuerte. Empezan así moi...
0: Eu gosto de unido moi fuerte.
1: Te quero. Non sei, non...
0: Moi fuerte, moi potente.
1: Fai-me marchar, que non sei. Un día vou ir a ver a posta, pero... Pero... É que empeza moi fuerte, non sei.
0: Bueno, a veces... Empezan así bastante agresivos. É con sendo un pouco alto tamén ás veces, aí teño dito moitas veces, ben o saben.
1: Bueno, alto non son os únicos que meten alto.
0: Non xa, pero bueno.
1: moitas orquestas que meten algo. Estou baixando un poquinho a voz, sona moito mellor.
0: É unha maneira de abusar do sonido de algunhas orquestas que eu non vexo lógica ninguna, porque, a ver, que pode estar alto porque suena ben, vale, pero se suena alto e suena mal ou suena alto molesta, non ten ningún sentido. O sea, o sentido dunha orquesta, dun grupo, é que a xente este na festa a gusto, que permanezan o maior número de tempo na festa, pero se a xente marcha da festa porque lle molesta o ruido, entonces que sentido é eso? Ningún, non ten ningún sentido, porque a xente que vai facer é que cando estes orquestra non volva. Xo non vamos, que iso é ruido, é moi alto. Entonces teñen que oído a eso, porque eu creo que os técnicos de sonido, algúns, bueno, hai uns que teñen que levan un protector de oído, e outros non levan nada. Eu creo que están todos os días con esa presión, o oído perde sensibilidade e a veces non son conscientes do alto que está. Non son conscientes do alto que está. Está metido naquela cousa, todos os días, e xa non, a veces xa non perciben a realidade do sonido realmente.
1: El perjuicio para a salud. Totalmente.
0: ¿Cómo?
1: Perjuicio para a salud totalmente.
0: Totalmente, o sea, que non ten sentido. Hai xente que sufre moitísimo co ruido alto, que che estudo nos oídos, que cantas veces tiño marchado, marcho, non aguanto máis, vas no coche e intenta que hacer as ventanas porque nin siquiera poñar a radio, porque estás intentando que che marche esa cousa da cabeza, ese ruido, esa molestia que tes, ou levantaste pola mañá como se tuveras unha borrachera, ou, bueno, hai xente que lle tembla cando meten uns graves ao loco, que lle tembla o corpo, que sinten taticardias, que iso é malísimo, as taticardias. Unha persona lle descompensa o ritmo cardíaco, iso é malo. Entonces, que sentido ten que unha xente vaya a pasar a ver unha festa e vayan para a festa con dolores e con problemas de salud? É que non ten ningún sentido. Que estamos facendo nas festas? E eu creo que pensas, hai que poñerse serios dunha vez, porque moita xente maior, e non tan maior, pero moita xente maior nas festas sufre. O outro día estaba nunha festa, estaban asados, estaba solada, e dicime a xente: buah, que maravilla esta orquesta, non molestaba nada, podías falar sin barrar o oído tranquilamente. A xente estaba ali, todos matrimonios na festa, botaban 2 horas seguidas ali porque estaban a gusto. Despois, cando hai orquestas que empezan aí bueno, a xente marcha, a xente non se aguanta, non se pode falar, e acabas mal. Non ten ningún sentido, ningún.
1: Que por certo vai estar por aquí estes días, non sei cando.
0: Quen?
1: Solara.
0: Ah, Solara.
1: Sí. Hai tempo que non vexo esa orquesta.
0: Solara están onde espero.
1: Próximamente, digo, non sei se este día 13, 14, máis ou menos, está en 12.
0: Ah, está en Vilarrodís, en Arteixo. O 13.
1: Ves, Vilarrodís.
0: Están en Cercedo o 16, en Rodís.
1: Ves, por aí. Aí está. Eu vou ir rotando, non vou estar sempre na mesma orquesta, porque senón...
0: Ah, eu non tampouco, eu gostame de barbaridade, senón...
1: Aí estou rotando.
0: Hai xente que haber unha orquesta todos os días, casi, no brao, eu non o soportaría, non son capaz. Por moito que me guste unha orquesta...
1: Se fuga, pero como, porque, a ver, estaba saudade, que a mín os saudade estaba aquí en Coruña, pero non me gustan os

0: acostumbra a vida, pasa esta vergonha, pero depois xa estás libre, xa non hai nada.
1: Xa.
0: Pois a terceira ronda, autovía.
1: Bueno, até me estou acostumado a todos os días moito en coche, que eu ando en coche moitísimo todos os días. Pochoio, pero, ostras, te pongo a festa de noite, dixo, bueno, ir a volta unha hora en coche, dixo, bueno, o modo. Eu non pongo a festa tan longe, eu como moito...
0: Non é tan longe,
1: eh? Bueno. Bueno.
0: 40 minutos, media hora era, non
1: sei se... Vai 40 minutos, 45 minutos. Ou 50.
0: Non, non chego a 50.
1: Bueno, mandelle aí. Sales en Ordes, colles a carretera de... que vai a...
0: No,
1: a...
0: Ordes, non, Non
1: fiches por autopista? Non fiches por autopista? Fiches por Curtis?
0: Non, é unha carretera. Collo, terceira vía. A terceira ronda, digo.
1: Terceira ronda. Que vai... que a Avenida Deportiva da Coruña. Sí.
0: En a 6 sales en Madegondo.
1: Sí.
0: Aí son 6 minutos. Non te pos máis. En a 6.
1: Xa, depois te gira a Mesía.
0: Abegondo, hacia Abegondo. Abegondo Montouto as travesas e aí te desvías.
1: Xa, xa. Sí, é verdade, por aí. Dá tempo de...
0: E aí son 6 minutos, máis ou menos, nunha carretera así provincial, así. Estreita, pero vai despacio, de que sea, entendes? De que se leve 10, non pasa nada. Si non a conoces, pois dá que le vas despacio. É as carreteras que non coñezo, o despacio día. Si ves unha rata larga, pois igual a ter un bom viño, pero non son de correr. Non son de correr. Mañan irei a Dorneda.
1: A donde?
0: Dorneda.
1: Ah, Dorneda, é xa Moleiros, é cerca.
0: Sí. E aparte empeza cedo. E va a empezar cedo, 10:30, por aí. Esta Costa Dorada. Por aquí nunca ves.
1: Pois é raro que vai.
0: Aproveito. Están tamén os satélites, están outras orquestas, pero os satélites...
1: Bueno, os satélites en Oleiros deben tocar en todas as parroquias.
0: Claro, que os satélites ten tempo de modelos. E aparece o... a panorama de xos en Arteixo, non pasa nada.
1: Sí.
0: Entendes? Prefiro velas nun sitio máis grande, máis cómodo. Non quero meterme en follóns de... que sei, nun pueblo pequeno, sitios pequenos, para eles.
1: A mí tampouco me gusta ir a... Se non conozo, hai sitios... Bueno, conozo moitos sitios. Pero hai festas que dixo, non vou ali, porque non ando para cá, está o campo da festa ali nun sitio meto das casas, non hai un campo, son todas pistas, e non... Non vou.
0: No, eu para ir para Lama, vexo a Senoburgo ou un Arteixo. E listo. Preferiblemente Arteixo. Por qué? Porque ten a carpa aquela, e xa mensa grande, estás a gusto ali, aparte non che deixan pasar o botellón.
1: Xa.
0: Que ten guardas de seguridade, pode pasar un pouquinho, porque se é aglomeración, xa sabes, igual o guarda de seguridade non se percata de alguna persona que leva o botellón, pero... un poquillo, pero non como aquí no Burgo que está todo capocheo de botellón.
1: Bueno, o Burgo en hotelería.
0: ¿Eh?
1: O Burgo en hotelería.
0: O Burgo non sabe, non sente de cuño andando.
1: Bueno, se tanta xente ali, está todo xunto. Burgo se ve xente, os do templo ali ao lado, San Pedro de Nos, os de... Bueno, tú aí en 5 km a redonda en 40 personas.
0: Eu prefiro Arteixo. Sempre agora está en creo que dos orquestas.
1: Non mirei, bueno, vin algo por aí, pero non me acordo que

0: os días concretos.
1: Sí, creo
0: bueno, eso que es que estaba en Arteixo. Mellor.
1: Creo que sí. Non sei o que acabarán, pero bueno, pero...
2: Son as 5, as 4 en Portugal.
1: Unhas orquestas, como...
0: A mí non me gusta nada iso de unha orquesta sola. Mira, o 23 está Panorama e Punto Clave. 24, Satélites... Non pon aquí con quen, non vin con cartel, estou mirando por outro sitio. Olympus...
1: Non está con Fania, creo.
0: Olympus é Unión Forte o 25, o 26, Fania Cinema.
1: Ah, Fania 26.
0: Sí. E Bermude e Vicio. Ah, bueno, o 27 está París de Noia, dijo. 27, París de Noia, Fuego.
1: Sí, pero o Satélite estuvo... está con outra orquesta, creo.
0: No, debe estar, pero non sei con está ahora, bueno... Nótase que son anos electorales, eh? Que ven un ano electoral aí. Algúns comixas, programas de festas ten o botón por fora.
1: É, para o que ven, xa casi non fan. Entre que escollen o alcalde e escollen a, como se chaman, a... contratan as orquestas, xa casi non lle dá.
0: Bueno, no, pero a ver, fan ahora porque claro, non é o último ano que hai antes das eleccións de maio do 2027, entonces claro, despois a ver, que se poden contratar as orquestas antes, pódense contratar, están cerrados en pleno na comisión de goberno. Pero normalmente non se fai.
1: Espera que pode virse outro igual, dache para atrás.
0: Bueno, sí, pode, pero se están ben feitas, se están ben feitas, non se botan atrás, se están ben feitas. Pero como a veces faz as cousas como lle cadra, pois eso pasa eso, pero se está ben feita, está acordado todo, como é debido, non se bota abaixo, hai un contrato. Porque imagínate entonces todo, imagínate, cando se fai unha carretera, cando se fai calquera obra, cambio o goberno de xunto, cambio o goberno do Estado, pois hai uns compromisos, hai uns prazos.
1: Non sempre un contrato.
0: Bueno, pero non se pode. Claro, claro, o problema é se fan contratos, se fan estrangalladas. Entonces, como se fan cosas de palabra, moitas veces, de palabra, porque a estas alturas, moitos representantes, porque sei eu, cheja. Están aí, bueno, se me prometeu, teño cerrado non sei cantas orquestas, para todo ano que ven e tal, se sigue o alcalde. Se sigue o alcalde, vale, pero se non sigue, ala vai todo. Entonces, hai que facer contratos dunha puñetera vez, facer contratos como é debido. Se todos fan contratos, acabamos as parvadas, de botou unha festa abaixo, cambiamos a orquesta, non me vai esta orquesta, non vai porque non quere, porque non sei que rollo. Hai que firmar contratos. Facer contratos como é debido, non trapalladas. Te faz un contrato como é debido, nun ayuntamiento ou con comisión de festas. A ver, podes acordar, home, pode haber cousas que dicir imprevistos e cousas así, non? Pero por capricho, non. Como dixeron tamén os fogeteiros, dixeron, se unha comisión de festas ou un concello que teña firmado un contrato con nós, diga, non creo foguetes, denúncese e pídese danos e prejuicios, como ten que ser, para eso están os contratos. Vale, que máis me contas? Viches Panamá tamén, non? A Panamá.
1: Ai, sí, Panamá, sí, vi Panamá.
0: E Miño?
1: Miño.
0: E que tal?
1: A mí gustaba máis antes, cando estaba Cristina, tiña un pase así de... Era diferente, a ver se me entendes. Era unha orquesta diferente que igual Cristina facía como de presentación e os outros cantaban, non se me entendes.
0: Sí.
1: Tiña outro toque, non sei. Agora é como as demais.
0: A ver, Cristina, pois tiña aquela cousa, tiña aquela forma de estar nun escenario, esa forma de estar... sabe presentar esas tablas que bueno, a ver, eles tamén, bueno, Anxo tamén ten as súas tablas, ten outro estilo distinto, totalmente diferente, pero Cristina tiña aquela cousa que, ostras, aquí é unha persona con peso, daba outro estilo a orquesta.
1: Claro que dicía, bueno, non presentaba canción, pero máis ou menos dicía...
0: Sí, a forma de falar, a forma de dicir o público, a forma de dicir o público.
1: Que falaba un pouco e depois entraba a canción.
0: Sí, esa forma de dicir o público, esa forma elegante, esa forma...
1: Eso era o diferente de Panamá que tiña. A mí me gustaba moito esa orquesta con, pero con ese toque.
0: Sí.
1: Gustaríame outra orquesta así tamén con... Así pero como presentando canción. Entendes o que chego antes?
0: Sí.
1: Non dicindo, bueno, pues vamos a cantar esta canción, pero yo no. Te digo, pues por ejemplo, como facía Cristina. Diferente. Por lo demás, Panamá, pues, a ver, gustame, pero en un plan de, a ver si me entiendes, de las demás orquestas, pero no es lo mismo, no es el gusto que tenía de antes.
0: A ver, yo vine hace poco, vine en el mes de abril, debo ser por San Marcos, en Alain Bando, y vine bastante rojoleira, Dejamos.
1: No es la misma.
0: No es la misma. Un repertorio bastante. Vamos pero, a decir. Amortizado.
1: Como que. El repertorio que tiene.
0: Bueno, ahora vi un segundo pase y unas canciones bastante. Hicimos tres. Pero esto ya es un poco. No sé, una forma de. Yo creo que faltaba energía aquel día, no sé, bien raros.
1: ¿Qué faltaba?
0: Energía.
1: Pues el niño tu el cien tenía.
0: Bueno, pues tenía un día, eu vine, o fue a percepción que tenía, porque a veces a percepción de cada uno es distinta.
1: Claro. O yo creo que le falta. A mí faltame a otra cantante, era la que marcaba diferencias.
0: Creo. Sí, Cristina.
1: La que marchó, ¿cómo le llamas?
0: Cristina.
1: ¿Quién?
0: Cristina.
1: No, a cantante.
0: Creo. Ah, ya, que está en Olympus.
1: Esa.
0: Alexandra Caruncho.
1: Esa misma. Ella e Irene facían... haciendo pareja.
0: ¿Y qué más?
1: Pero me gustó esa chavala. Después, Fania, no sé si conté.
0: Fania no me dices.
1: No sé si.
0: No.
1: Por eso fue hace un tiempo que vine, pero no me disgustó igual que el pasado. A mí me gusta ver. No tipo más o menos de dos satélites. Tipo canción satélite, ¿sabes? Más sí. Bailable.
0: A ver, a mí a Fanny se me parece una orquesta... A ver, ahora cambio un poco, pero antes parecía una orquesta, una especie de armonía show entre satélites y armonía show. Parecía,
1: no, entre
0: armonía también. Show, combo, satélites. En su momento.
1: Ahora cambió.
0: Sí.
1: Mi infancia ahora se cambió. Yo año pasado gustábame, vine por la en Oza, en una aldea de Oza, que se, no me acuerdo ahora la aldea. Hasta este año vine. Se vine en. Ya no me acuerdo dónde fui. Fue casi un mes.
0: Fue tiempo con la bicho.
1: Gustóme. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo. Mi mente ha sido de actuación, porque olvídame las cosas rápidamente. unha vez vou na ver outra vez. Pero non teño que van a estar bastante por aquí, tamén.
0: Bueno, van a estar en Arteixo, xa deixamos.
1: Finalmente, en Arteixo xa van a estar. O 26, era, non? Eu traballo dos días pola noite, daquela non che sei... Ahora mismo, que día é son?
0: O 26, sí, que é domingo.
1: No, si, sí, o domingo sí que estou. Domingo sí que estou libre, ou non me acordo... Hai dous días que non que temos vou perder, va, digamos. Non se perderé dos satélites, creo. Pero que perdo dos satélites, outro non é iso. O 24, pode ser. 24, pero bueno, que sea.
0: Satélites están, dixen, en Arteixo, os 24, sí.
1: O 24, 25, creo que os perdo.
0: Ti venías a Fania en Bizoño, non?
1: Eh?
0: En Bizoño.
1: A Fania?
0: Sí.
1: Pode ser. Sí, por aí sería, porque é por esas fechas, máis ou menos.
0: Sí, me fui en Bizoño, en Abegondo, que foi así, foi a medida de junio, creo foi.
1: Sí, por aí máis ou menos.
0: Te miches acordes, non?
1: Ah?
0: Acordes.
1: Ah, acorde, sí.
0: Na Corbeira.
1: Na Corbeira, susto. É unha orquesta que me encanta moito. Vira por primeira vez en moito tempo, o ano pasado no San Fernán. Me encantaron moito. Ten un pouco de... Muito ruído, um pouco, creo.
0: E tem ruído, diz?
1: A ver, um pouco ruído alto, não ah. Um ruído.
0: Ah, é um sonido total. Alto, diz, sasa.
1: A ver se me entendes.
0: Sim, sí, sim, sí, sim.
1: Sí. É muito ritmo, A mim, uma orquestra que me encanta... canta moi variado, sabes o que digo? Canta tanto bachata como pode cantar música máis movida. É variable. Unha orquesta de un pouco variable, variados temas de tipo de temas. E tamén gustoume a Costa Dura do ano pasado, pero a ver mañá.
0: Eu vine este ano un pouco, tamén gustou, bastante modernizada, segundo pase.
1: A Costa Dura?
0: Sí.
1: Sei que este ano ainda non vi,
0: Eu vine a maio, vine en Godos, en Caldas.
1: Eu virei na manhã, e depois o sábado, não me acordo, tenho aí uma, eu viro a agendas, sabes, miro.
0: Sim.
1: E vou variando, digo, este dia, para a orquestra, este dia, a outra, é listo, eu vou mirando. Tanto pode ser a 40 km como pode ser a 10 km.
0: Onde lle cabe?
1: Claro. É que está na Coruña, o que ten é que ves o Burgos son 10 km igual. Mais ou menos.
0: Sí.
1: Naquela, esos 10 km casi non podes contar, xa. Porque con esa terceira ronda xa son 8 km, non é?
0: Sí, por exemplo, ir ao Burgo, si sí, ao Burgo son 8, ao Burgo hai máis ou menos depende de que parte da Coruña, claro. Pero bueno, mínimos dende o centro 8 km hai ao Burgo.
1: Tanto?
0: 8 km.
1: Dende o centro.
0: Sí. 7-8 kilómetros hai.
1: O que te digo, claro, sí. Coi xa terceira ronda, coi la desde de Dos Maños, por exemplo. Tintas que collera pa baixo. Coi pa baixo, coi xa terceira ronda hasta a 6. Xa tens que contar prácticamente eso pa coller a 6.
0: Bueno, sería da Coruña, se colles en Palme ali na carretera general, que xa sabes pola... O sea, colles a terceira ronda, colles a... Bueno, un palme para coller ali en... Bueno, na 6, salir na carretera antes de Carral, bueno, antes de Carral non, coño, antes de... Antes de... No, digo pola carretera general, a Avenida Nacional 550, xa son 13 kilómetros, nada máis, ali é, 13-14 kilómetros. Parece que non é nada, pero son 14 kilómetros con chejas ali.
1: Pois te digo.
0: Por eso, que pasa que vas pola autovía e parece que son menos, pero están os kilómetros, están aí. Bueno, hombre, e que máis? Que tal temos por aí?
1: Por aquí todo, ben.
0: Vai calor?
1: Calor hai. Hai bastante calorciño. Mañan hai... suspender unha actividade ao aire libre.
0: Aí si sabe na Coruña, si, sí, polo sol, polo calor.
1: A que día non vas a poder nin a tomar o sol.
0: A ver si refresca uns días, porque senón isto, digamos, uns días tamén sol. E xa que na Coruña non vos podes queixar. Porque non é o clima de aquí.
1: Non é o mismo que en Vigo ou que en Pontevedra.
0: Non é o mismo. Pero tamén te digo unha cousa. Na Coruña hai 22 grados, 23 grados e parece que hai 30. Porque entre que é moi húmedo. E depende que zona da Coruña esteas. Que non corre... dá un calor á cidade. A contaminación. Os edificios. Xunto non concentra un calor que dix, vai 22 grados, 21 grados, parece que hai 30. O sea, é distinto o calor, que como que, por exemplo, que na aldea ou que no pueblo, que é 30 grados, 28, va, nin desajuanta, va. Si...
1: Pero sempre hai menos grados aquí en Coruña. Si, eu que sei, é dicir, si en Ourense hai 40, aquí igual temos 25.
0: Si, sí, si, sí, pero... Pero 25 enjañadores, que no ciudad, no centro ciudad, 25, sí, pero aumenta.
1: En Coruña suele haber pocas, pero vas a niños a notar máis.
0: Niño fai máis calor, Ponte de Ume, por exemplo. Ponte de Ume fai moito máis calor.
1: E notas máis. Ou sales un pouco fora a Abegondo, notas máis.
0: A Abegondo, sí, coño, se sales da Coruña con 20 grados, chegas a Abegondo... E pode haber 25 ou 20, ou 30 de golpe.
1: Eu creo que a zona de o que Arteixo Culleredo, así un pouco así, Coruña tal, ten un pouco, non sei, ten pouco calor.
0: Sí,
1: comparado con outros sitios.
0: Arteixo, en Arteixo é raro que faga calor, en Arteixo é raro que faga calor.
1: Por eso te digo.
0: Pero cando colles, cando te metes no interior, entras xa, bueno, pola terra de Abegondo, por aí xa pejas subindo, vas pela autopista subindo moi son do vento, carallo, sube, eh.
1: Si, sí, aí pega, aí vas a Cerceda e pega tamén. Pero o que é debe ser unha zona. No sé, yo creo que es un aislamiento aquí, que no hay mucha calor.
0: E por ejemplo, para Coruña no es lo mismo vivir, estar por la Ronda de Outeiro, a Ronda de Outeiro, subiendo a Ronda de Outeiro, si vas de Afonso Molina, fai mucho más calor que si baixes a Ronda de Outeiro cara ao Papagallo. Papagallo, o Pavo Real, a Rotonda, donde empalma la tercera ronda. Ali entró fresco. E non o mínimo estar ali que estar, por exemplo, na Praza Pontevedra. Na Praza Pontevedra, como é máis ventilado un lado do outro, ali nunca fai calor, por exemplo. Na zona da Praza Pontevedra, todos aqueles cantóns, ali é máis ventilado, ali non fai tanta calor. É moi variable tamén eso. Bueno, Enrique.
1: Bueno, logo.
0: 5:19 minutos.
1: Se veré outro día, a ver se... Si... Con conto isto das orquestas, é que viño escuitándote, pero non podía falar.
0: Xa.
1: Non se podía falar. A parte que non collía a emisora, tive que parar en Abegondo. E poñer o móvil para escuitarte, que non...
0: Pero, como que non collía a emisora en Abegondo? Que raro. 105.8, non che colli?
1: Non, non me collía, por ali non me collía. Bueno, por antes de Abegondo. Hasta collí na autopista, despois, eu que sei... Home, non sei a altura, pero... Collí na autopista en Abegondo...
0: Pero colli perfectamente.
1: Aí non me collía.
0: Usted é unha radio rara, eh?
1: Mira,
0: a min coñeme, a min coñeme, perfectamente. Mira, dende mesón do vento.
1: A ver, un coche bello,
0: bueno, xa non se ve, dende mesón do vento, baixando para baixo, porque que sitio vaya pola carretera de Betanzos, vaya pola carretera general 550, vaya pola autopista, dende mesón do vento a Coruña, todo sempre colle, sin un problema, 105.8, cadena sin radio, Nova Hit. Colle todos os sitios. Dende Curtis hasta Betanzos colle perfectamente. Miño, Sada, Arteixo, Culler, todo perfectamente. A mí colle perfectamente.
1: Pois pues tú ibas llenando co dedo para a roda.
0: A pete tes unha de roda, deses ainda de antes. Non ten unha digital a radio.
1: Sí.
0: Ah. Pois, a min coño perfectamente. E máis, eu podo ir dende aquí a da Coruña a Cesures e podo escoitar Paco de Estela sempre, porque unha vez que chego alto do mesón do vento, me pos a Radio Valga e se colle a Radio Valga hasta Cesures.
1: No, si a tes posta de Coruña non tes problema. Ora, si como non a tes posta estes buscándoa, non encontras.
0: Depende, é quebrar, depende da forza que depende da sensibilidade que teña o teu choio. Hai radios que das automático e como non teña moita forza en ese momento non salta. E tes que tela memorizada. Se tela memorizada, dalle ese número e collese, sin problema. Pero claro, se estás a buscar e vas no automático, non vas en manual, e según a sensibilidade que teña o aparato, pois saltache, pode saltarche en algún sitio. Entonces sí, pero paso manual ou tela memorizada e non tens problema. Pois chico, coñe sempre. Que ando, por onde ando, e sempre estou probando as emisoras, co que se collen. Por todos os sitios. E no outro día escoito en Radio Valga, escoito en un sitio e se manda carallo na banda. Coitei Radio Valga en Vila Mayor. En Vila Mayor, eh? Onde queda Vila Mayor? No campo da Feira do 3. Ali que a Radio Valga, perfectamente. Cuidado. E teño cuidado nas neves, indo pas pontes. Radio Valga.
1: Por aí eu xa non moito no mo, por aí xa non.
0: E Radio Valga escuitase en Guitiriz, cerca de Guitiriz. Ou no empalme de Bamonde, nun momento ali.
1: Sí, por aí sí, por aí creo que...
0: Por aí, por exemplo, se ti vas pa Lugo, por exemplo, se vas pa Lugo, vas pola autovía, o chegar a Castellana, indo colle 105.8, na Castellana, máis ou menos, xa che colle, poche colle Radio Valga, e máis pa diante, xa mete 107.4, e xa che colle Ancares e Radio, dende aquí, dende ali, xa che colle. E podes ir hasta Pedrafita, que é a mesma frecuencia.
1: Bueno.
0: Bueno, pois nada, un placer escoitar falar contigo, Enrique.
1: Venga.
0: Troguiño.
1: Hasta luego.
3: Tal vez lo oportunidad de no pensar.
0: Temos festa en Horto.
3: Soñarte más.
0: Teñía bases de cebre, en Abegondo. Festa feita por María Santos, producción de eventos.
3: Recuerdo.
0: Domingo 19 de xullo.
3: Déjame sufrir en paz, dame la soledad.
0: A unha misa solemne na capilla Santa Margarida.
3: Desátame de ti.
0: Si sempre me con pinchos gratis. E actuación de Rumbo Norte.
3: Pues todo lo que fui.
0: O luns 20, atención. A tardiña, gran sardiñada de churrascada con pan, pementos, viño, café, postre. E a noite verbena con Rumbo Norte en New York.
3: Conmigo.
0: E fin de festa con DJ Pataquiña. En Horta Abegondo, 19 e 20 de xullo. Festas feitas por María Santos, mire que le van facendo esa festa.

0: grandes festas de San Pedro de Herbogo en Rois, o venres 3 de xullo ás 11 da noite, gran vermena co trío Iris e o grupo H. Sábado 4 de xullo na Honro Santísimo ás 9:30 a Alborada con Chorima, e a 1 da tarde misa solemne na Honro Santísimo con procesión floral. Ás 2 da tarde sesión vermú co trío Rosel, incluído no programa Cultura Dispersa. A verbena chegará co trío Rosel de Cultura Dispersa e o grupo Unión y Fuerza. O domingo 5 de xullo na Honra San Antonio e San Roque, ás 9 Alborada con Río de Anxo. A partir das 12, misa solemne na Honra San Antonio e San Roque con procesión. Recordamos que a sesión vermú será a 1 da tarde co dúo Ciclón. A cantina a cargo da comisión con prezos populares, prohibido facer botellón. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-986073 e 655-848318. Son as grandes festas de San Pedro de Herbogo. ¡Ruiz!
1: Xa están aquí as festas do Carmen de Pontecesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9:30 na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Luis Romero con Aliboria. Sábado 4, dende 10:30, eles, Los Satélites, para gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6:30, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola coral polifónica de Pontecesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a 10 da noite, arde o mundo, coa chegada a orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lunes 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12:30, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral A Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa con Uxía Lambona e a banda Molona. Do 3 ao 6 de xullo, pasalo ben, as festas do Carmen de Pontecesures, organizadas polo Concello.

Xa están aquí as espectaculares festas dos Martores en Valga. Festa na honra a San Mamede, sábado 11 de xullo, alboradas a cargo da charanga noroeste de Marín. A unha da tarde, misa solemne con procesión. A continuación, sesión vermú a cargo da charanga noroeste. E a partir das 11 de noite, gran verbena amenizado polo dúo O Vicecapital e o grupo Gris. Domingo 12 de xullo, festa na honra a Santa Bárbara e a Virxe de Guadalupe. A 1:30, a misa solemne. A continuación, sesión vermú a cargo da Banda Municipal de Valga. A comisión agradece a colaboración ás casas comerciais e veciños. Organiza a Asociación de Festas dos Martores. Colabora Concello de Valga, Comunidade de Monte San Miguel de Valga. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318. Grandes festas nos Martores, sábado 11 e domingo 12 de xullo.

Como se nota que a vendres pela mañá xa, que é un tráfico criminal pola carretera, que a xente vai para traballar por turno das 6. Non é como cando estamos o sábado pola mañá, é diferencia. Está o teléfono aberto, veña. Palco de Estrelas, con Daniel Seijas. 986-55-9736. 986-55-9736. Chama en directo. Ou se preferes, manda un mensaje de audio se queres. Polo Messenger do Facebook, Daniel Seijas, ou polo de Palco de Estrelas, Orquestas, Historias e Incendios, ou polo Instagram, Daniel Seijas, Palco de Estrelas. 55 minutos destacados. E Candu Domínguez, dende la Argentina.

Bueno, estábamos antes falando da Coruña con Enrique, así que esta canción vai dedicada para a Coruña. Dos Bragans, ano 78, tamén vexen uns satélites, cantando do pico, Coruña.

Aquí estaba a orquesta que fundara o Mestre Sierra, en Paz Estea. Son as 5:43, se non hai chamada, se imos ir marchando poquinho a pouco. Que os parece? Marchamos, quedamos. Vou poñer esta canción que me encanta, encántame este tema, de Xil Ríos, o San Blas. Tarira tararara tarararirararara. Son as 5:44 da maña e a xente vai en coche para traballar. As 6 hai que empezar no choio porque os aluminios non nos esperarán. E pronto saldremos de traballar. Quedan para outros 15 minutos para ir xa para largar. Aí van, aí vai.

0: Incisores, como sempre, imos con eles. Non poden faltar, penúltimo tema, un dos temas máis grandes da discografía do Sesé de Camargo Luciano. Cada volta é un recomezo. Ai, madriña, que bonito.
1: Brasil!

0: Xa están aquí, xa están aquí. As festas do Carmen de Pontecesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9 e media na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Lois Romero con Aliboria. Sábado 4, dende 10 e media, eles,
1: los satélites
0: para gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6:30, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola Coral Polifónica de Pontecesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a 10 da noite, arde o mundo, coa chegada a orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lun 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12 e media, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral A Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa con Uxía Lambona e a banda Molona. Do 3, o 6 de xullo, a pasalo ben ás festas do Carmen de Pontecesures, organizadas polo concello.

6 y 2 minutos da mañá. Se acaba de levantar, que sabes que Portugal ganoulle a Croacia 2-1. Será rival de España o luns, que está xogando Suiza contra Alxeria, ganando Suiza 1-0. E que chegan festas de última hora. Acaba de chegar as festas de Carracedo. Atención, saludos en exclusiva da man de María Santos. En exclusivo, as festas de Carracedo. As festas do Carmen. Domingo 19 de xullo. Estará Tokio e de noche. O San Roque, en Carracedo, Caldas de Reis, 20 de xullo. Ar do Mundo. Marbella e Galilea. Marbella e Galilea, o 20 de xullo. Nas festas San Roque de Carracedo, Caldas de Reis. Festa feita por María Santos, Producións de Eventos.

María Santo que fai a festa de Herbeujo, a festa de Mar do Martores e a festa que acabamos de anunciar de Carracedo. As festas de Boiro, de festas foitas por David Boga, espectáculos en Boiro. Festas de Boiro este venres, empezan hoxe venres, con Capitolio e Xevecito. O sábado, tributo a Julio Iglesias, Finisterra, Prolle e Ortiga. Domingo 5, Loca Van, La Banda de Ayer e Os Fogos de Artificio. O lunes 6, Origen a Gran Parada. Martes 7 de xullo, Marbella, París de Noia. E acaban as festas de Boiro o 8 de xullo, mércores. Atención que isto é unha barbaridade. Satélites, Panorama, América de Vigo, El Nove Louro, a festa da Cabrodía. Son as festas de Boiro 2026. Festas contratadas por David Boga Espectáculos. Orquesta en exclusiva, teléfono 606-08-9746. 606-08-9746. Ven un día de calor, pensa a sombra quen poida e despedímonos. Ata semana que ven, recorda que o programa emítese nas madrugadas dos xoves aos venres. Dentro un pouco aquí empeza a ver pola carretera coche de salindo da fábrica, que ser moito. Isto é como os sábados pola mañá, isto é outro ambiente. Hai máis audiencia de máis, xente escoitando no coche que vai para traballar, vende traballar. Moitos que se saen que teñan bo fin de semana. Non, estou pensando no viernes. Os que salen xa 6 teñen que traballar. Teñen que traballar mañá. Bueno, xa ardez, entran ardez. Bueno, estou confundido porque penso que estou ainda no sábado. Bueno, recorden, estamos en directo en Radio Valga, Cadena Si Radio, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Narcea. Podes escutar o programa a hora que queren en diferido no iVoox, no podcast, iVoox u... No podcast, non por jatos, podcast. iVoox, iVoox, Cale Daniela Sijas, Paco de Estrelas. E torre hasta o lunes non ven, que está de vacacións. Eu nunca colle vacacións. Ala, hai que traballar sempre. Hai que rexuntar. Repetimos as festas de Carracedo, veña. Se te acabas de incorporar ao coche, vindo da fábrica. Carracedo, o 19 de xullo, que é un domingo, están as orquestas Tokio de noche. O 20 de xullo, que é o Carmen, en Carracedo, teremos Marbella e Galilea. A festa feita por María Santos. Bueno, pues nada, esta semana que ven. E ya empezaremos a 12 e pico, unha hora que lle cadre. Sede felices, andade con xeitiño, a disfrutar das festas, e vivan as festas da miña terra. Estades todos convidados a vir a festa do Carmen de Pontecesures.

En Cesures este sábado. Bueno, xa temos a Libori, Xosolio Romero, o sábado Satélites, e Grupo Master, e o domingo París de Noia. E o luns que é festivo local en Cesures.

Sexe de minutos, ahora que despídeme. ¿Cómo que vou despedir? Corcaste que vai estar o domingo, digo, o sábado, en Cesures, na Perzuela. Según os ointes deste programa, é a mellor orquesta de Galicia e ten a mellor cantante de Galicia. Imos despedirnos con eles, cos Satélites. Vémonos nas festas do Carmen 2026. 6 e 11 minutos. Así remata Palco de Estrelas, hora nos meses de xullo e agosto, madrugada dos xoves, os vendres. Los Satélites. E pois quedamos con orquestas e o que lle cadre. Graciñas pola vosa atención. Marchámonos. Ala, hasta lojiño. Con Alejandra Paz.

grandes festas de San Pedro de Herbogo en Roiso. Vendres 3 de xullo ás 11 da noite, Gran Vermena co trío Iris e o grupo H. Sábado 4 de xullo na Honro Santísimo ás 9:30 a Alborada con Chorima e a 1 da tarde misa solemne na Honro Santísimo con procesión floral. Ás 2 da tarde sesión vermú co trío Rosel, incluído no programa Cultura Dispersa. A verbena chegará co trío Rosel de Cultura Dispersa e o grupo Unión y Fuerza. O domingo 5 de xullo na honra San Antonio e San Roque. Ás 9 Alborada con Río de Anxo. A partir das 12, misa solemne na honra San Antonio e San Roque con procesión. Recordamos que a sesión vermú será a 1 da tarde co dúo Ciclón. A cantina a cargo da comisión con prezos populares, prohibido facer botellón. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-986073 e 655-848318. Son as grandes festas de San Pedro de Herbogo. ¡Roy!

0: xa están aquí, xa están aquí. As festas do Carmen de Ponte Cesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9 e media na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Luís Romero con Aliboria. Sábado 4, dende a 10 e media, eles,
1: los satélites
0: para gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6 e media, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola Coral Polifónica de Ponte Cesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a 10 da noite, arde o mundo, coa chegada a orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lun 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12 e media, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral A Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa cun Uxía Lambona e a banda Molona. Do 3, o 6 de xullo, a pasalo ben ás festas do Carmen de Ponte Cesures, organizadas polo concello.

Xa están aquí as espectaculares festas dos Martores en Valga. Festa na honra a San Mamede, sábado 11 de xullo, alboradas a cargo da charanga noroeste de Marín. A unha da tarde, misa solemne con procesión, a continuación sesión vermú a cargo da charanga noroeste. E a partir das 11 de noite, gran verbena amenizado polo dúo O Vice Capital e o grupo Gris. Domingo 12 de xullo, festa na honra a Santa Bárbara e a Virxe de Guadalupe. A 1:30, misa solemne. A continuación, sesión vermú a cargo da Banda Municipal de Valga. A comisión agradece a colaboración ás casas comerciais e veciños. Organiza a Asociación de Festas dos Martores. Colabora Concello de Valga, Comunidade de Monte San Miguel de Valga. Unha festa que chega na man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318. Grandes festas nos Martores, sábado 11 e domingo 12 de xullo.

0: están aquí, xa están aquí. As Festas do Carmen de Pontecesures. Vendres 3 de xullo, ás 8 da tarde, quinto torneo de fútbol sala. Ás 9 e media na Parzuela, concerto de Abel Asainas e Xosé Luís Romero con Aliboria. Sábado 4, dende 10 e media, eles,
1: Los Satélites,
0: para gastar pista co Grupo Máster. Domingo 5, o mediodía pasarrúas con Trópico de Grelos. A 6 e media, misa solemne na honra de Virxe do Carme, cantada pola Coral Polifónica de Pontecesures. Seguidamente, desfile baleiro e procesión, acompañada pola banda de música municipal de Padrón, co seu posterior concerto. E a red de noite, ar do mundo, coa chegada a orquestra París de Noia. Ás 12, espectáculo pirotécnico. E dende 1 da mañá estarán os DJs Iván e Chito. Lunes 6, pasarrúas con Xarandeira. Ás 12 e media, misa solemne na honra San Antonio, cantada pola coral a Barcarola. Ás 5, festa infantil. E ás 9, fin de festa, cun Uxía Lambona e a banda Molona. Do 3, o 6 de xullo, pasalo ben, as Festas do Carmen de Pontecesures, organizadas polo Concello.

54. En 6 minutos son as 5 da mañá. Inaugurando o mes de Santos en palco de estrelas. O mes morto, o mes menos festeiro do ano. Orquestas paren, non traballen, quedan poucas orquestas xa funcionando.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Pues mira, que ben sona esta música, esta orquesta Caramelo de Colombia, de Nariño, Colombia. E máis, en catro metales, dous trompetas, un saxo tenor, e tres percusións, e catro voces, e máis, vese, que coitan vostedes, canto con gusto, saben o que cantan, danlle un xeito, non como a veces coitamos unha orquesta, un cantante, ou cantante que cantan pa diante, que non cantan, non entonan, están falando, non falan, cantan. Digo, non cantan, falan. Falan así, non sabemos que din. Hai que interpretar, hai que sentir a canción, e con gusto ademais. Bueno, escutamos outra orquesta tamén da Adá, de Adá de Colombia, mira que orquestas femeninas e boas. Son de azúcar, se antes tiñamos caramelo, a materia prima do caramelo é azúcar. Entonces, ora, son de azúcar, de Colombia, tamén, de Nariño, da terra onde é a orquesta que escutamos antes. Sonando cumbias bonitas. As 5 o 7 minutos, está o teléfono aberto, se queres contar algo, senón, a ver a todo mundo.
1: Son as 7, as 6 en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Música.
0: Son de azúcar, todas mulleres.

Bueno, pues ahí teníamos a orquesta Gisela y las nativas de Cali, y ahora también en Galicia. Ahora non hai orquestas femeninas, que o sepa, como tal, non hai. Hubo en su momento unha orquesta que revolucionou ese tema, que naceu polo 88-89, por aí, máis ou menos, que era a Orquesta de Tacón. Orquesta de Tacón, que fundara, ou que era músico, baterista, Paco Charlín, de San Miguel de Deiro, Vila Nova de Arousa. Tuvo moito éxito esa orquesta. Esa orquesta, pois, traballou, bueno, por todos os sitios, por estranxeiro, en Portugal, chegou a facer por aí 200 fechas. En ese momento, pois, era unha atracción grande. E foi, pois, unha cousa novidosa, porque aquí as mulleres, ver unha muller tocando nunha orquesta era, pois, a cousa máis rara do mundo. Rara, non? Eu creo que non había un... Cantando xa había, cantantes había, nos 80 xa era normal, pero mulleres tocando xa era máis raro. Raro, ou dicimos, creo que nin había. Así que escoitamos entonces a orquesta, recortamos a orquesta de Tacón, desaparecida ahora, non xa fai uns anos que non hai, aquí en Palco Estero, unha grabación de principios dos 90. Mi Corazón, orquesta de Tacón de Vila Nova de Arousa.

Orquesta de Tacón de San Miguel de Deiro, Vila Nova de Arousa. Bueno, era unha orquesta femenina, pero non era totalmente femenina, de os músicos eran, había mulleres e tamén vien a homens, creo que era dos ou tres, os que chegou o teclista, e se xera o batería e o metal, había tres ou catro, había tamén homens na orquesta. Pero bueno, chama a atención naquele momento aquela orquesta. E temos unha reliquia aquí da orquesta de Tacón do ano 2000, ten 24 anos isto, camiña 25, fin de ano do 2000, grabado, e non sei se isto foi grabado, senón igual foi, ou foi na sala, ou xa en Arco da Condesa, ou sería en na Chantecler, que non sei, pero foi un especial grabado para Telesalnés, fin de ano para Telesalnés, que gano fixeron con orquestas e con todo. 2000, fin de ano, Telesalnés, Orquesta de Tacón, escoiten, esta reliquia.

Salsa Rosa 1997, damos un salto 11 anos para diante, 2008, Salsa Rosa, o ano que estuve aquí en Parque de Estela. Salsa Rosa foi a orquesta que estuve no 2007, creo que foi 2007, na festa da Radio Valga, na comida que fixemos no Scala, que xuntáramos 500 personas. E aquí canta un tema, unha canción, música moi pimba portuguesa, canta Silvia Cerneira, que foi compañera nosa de Radio Valga, que é Silvia Cerneira, a da banda Albina. Pois estuve en Salsa Rosa antes e cantou este tema que é O Baile do Verán, 2008, 4:39 minutos, en directo ao Palco de Estrelas. Falando así de orquestas femeninas, porque as orquestas femeninas tamén funcionan, tamén teñen o seu éxito, e dianteiras con mulleres funcionan tamén, pero aquí non, no, só ten que ver homens, a mí gusta ver cousas mistas, homens e mulleres, pero tamén hai mercado para todo. Tamén despois saleu Saludos Papili, Chica Show tamén, foi unha formación tamén de mulleres. Aí vai, ano 2008, Salsa Rosa, con Silvia Cerneira.

Tengo 48 minutos, teño a xente facendo guardia, xente esperando as fichaxes de Saudade. Que, xa descubrichedes quen é a nova cantante de Saudade que puxamos antes a grabación dela? Esa voz espectacular. Tranquilo que diremos esta noite. E tamén cantantes e máis cousas da Orquesta de Saudade. Pero seguimos recordando a Salsa Rosa. Esta grabación tamén é 2008, do disco 2008. E aí unha canción, porque iban, cando tocaban en Portugal, levaban outra formación, outros cantantes. E vi unha rapaza que chamaba Celia, que só cantaba en Portugal. E máis saludamos a Portugal, que nos escutan a través das emisoras da cadena Si Radio, que chegan, que cubren unha parte do Alto Miño. Este tema que é Pobo que lavas no río. Canta Elia, Orquesta Salsa Arena. Salsa Rosa. Aí vai.

Isto era Elia. Elia Carca de Salsa Rosa. Cando iban a Portugal, cantaban temas de Portugal. Salsa Rosa de Tacón, pois en Portugal tuvieron bastante éxito, porque en Portugal sempre gustou orquestas con moitas mulleres. Por iso, as formacións portuguesas, pois os grupos, as orquestas, sempre teñen moitas mulleres, teñen moitas dançarinas, moitas bailarinas. E ora, pois esa moda de Portugal está aquí en Galicia, de novo. Está aquí casas orquestas. Se ven a París, se ven a Olimpo, se ven a Finisterre, se ven a París de Noia, pois ora todos son bailarinas. Hubo un momento, aquí somos radicales, que só había homens, pero fai pouco. Diante de 4 cantantes ou 5 cantantes, unha muller só, dúas. Bailarín só homens, e ora só mulleres. Así que son modas, son épocas. Bueno, pois, señoras e señores, 5:35 minutos. Que hora tan bonita, non? A que sí? Pa chamar ou pa contar algunha cousinha por aí, ou romperos un pouco a cabeza, non? É que está ben peso, non?

xa outro estilo de música totalmente identificable. 6 da mañá.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, elevou nas últimas horas a 2.295 o número de persoas falecidas polos terremotos que sacudiron o norte de Venezuela a pasada semana. O novo balance supón 352 vítimas mortais máis respecto á anterior actualización. Ademais, a cifra de feridos ascende xa a 11.267 personas. Segundo o Ministerio de Asuntos Exteriores de España, entre as vítimas mortais hai 26 cidadáns españois. Ademais, 12 persoas continúan localizadas baixo os cascallos e 150 seguen sen ser localizadas. A presidenta venezolana Delcy Rodríguez decretou 7 días de loito nacional en memoria das vítimas a partir deste mércores. Pola súa banda, Jorge Rodríguez informou tamén que 6.461 persoas foron rescatadas con vida dende o inicio da emerxencia. Mentras continúan as tarefas de rescate, España reforza a súa axuda humanitaria. Un avión con medio cento de voluntarios de cooperación española partiu este mércores cara a Venezuela para instalar un hospital de campaña. O dispositivo será coordinada pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e estará orientado á atención sanitaria de emerxencia, apoio psicolóxico, intervencións cirúrxicas e asistencia en partos. Segundo explicou o director da Axencia Española de Cooperación Internacional, Antón Leis, o hospital despregarase principalmente nas zonas con poboación desplazada e persoas que perderon as súas vivendas.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de

0: coller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico. Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
1: O BNG xa pon a vista nas eleccións municipais do ano 27 na convicción de que será a forza política que máis medre en Galicia. Así o trasladou a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, durante o primeiro cumio municipalista organizado pola formación nacionalista en Santiago de Compostela. Pontón marcou como principal reto aumentar o número de concellos gobernados polo BNG e reforzar a representación municipal con máis concelleiros e concelleiras en todo o país. A líder nacionalista destacou que a formación afronta esta cita electoral cunha planificación anticipada e cun contacto directo coa cidadanía. Escoitamos a Ana Pontón.
2: E de cara a estas eleccións municipais, o noso obxectivo é moi claro. Queremos conseguir máis concellos gobernados polo BNG, aumentar a nosa representación municipal con máis concelleiros e concelleiras ao longo e ancho do país, desde o convencemento de que seremos a forza política que máis suba o próximo 23 de maio, demostrando que aquí está un BNG imparable que sigue en ascenso.
1: Durante a súa intervención, Pontón puxo en valor o modelo municipal do Bloque, que definiu como unha forma distinta de facer política dende Galicia e pensada para mellorar a vida das persoas. Segundo explicou, este modelo susténtase en 4 grandes piares. O primeiro é a confianza no potencial de Galicia e da súa xente. O segundo, a aposta por proxectos de vanguarda para responder a desafíos como cambio climático, a transición enerxética, a mobilidade sustentable ou a defensa dos servizos públicos. A terceira clave é a eficacia na xestión, con gobernos transparentes e eficientes no uso dos recursos públicos, capaces de impulsar dinamismo económico, social e cultural. Por último, Pontón destacou a participación democrática con gobernos que fomentan a implicación da veciñanza e garanten un trato igualitario a toda a cidadanía.
3: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos
3: en internet. www.siradio.info.
4: Atención Ponteareas y comarca, llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
5: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. En o día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, co acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Son las 10, no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este xoves unha nova xornada marcada por altas temperaturas con avisos activados en varias zonas da comunidade polos posibles efectos do calor sobre a saúde. Según os datos meteorolóxicos, as temperaturas xa superaron este mércores os 33 grados en Verín, os 32,5 en Ourense e os 31 grados en Vigo. A previsión apunta a valores aínda máis elevados durante este xoves. A situación máis delicada rexistrarase no interior da provincia de Pontevedra, onde a Xunta activa a alerta vermella nivel 3 dentro do plan fronte ás altas temperaturas. Entre os concellos afectados están Lalín, A Estrada, Silleda, Covelo e A Cañiza, entre outros. Ademais, o litoral pontevedrés, incluídas as Rías Baixas, estará en alerta laranxa, mentras que o suroeste da provincia da Coruña e a montaña de Ourense van a permanecer en nivel amarelo. Entre as medidas preventivas adoptadas, destaca a suspensión da actividade deportiva federada e do programa Xogade ao aire libre no interior de Pontevedra entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. Nas Rías Baixas, esta suspensión aplicarase entre as 12 e as 6 da tarde a gasnos deportivos náuticos e acuáticos federados. As autoridades sanitarias recomendan evitar esforzos físicos nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e extremar as precaucións entre a poboación máis vulnerable. O home que permanecía desaparecido dende a noite do martes en Curtis foi localizado con vida este mércores, segundo confirmou a Garda Civil. O home foi atopado nunha finca de millo durante o operativo de búsqueda activado tras a denuncia da súa desaparición. Ata o lugar desplazáronse membros do GES de Curtis que interviron para trasladalo ata o punto onde agardaban os servizos sanitarios. Unha vez rescatado, foi atendido no interior dunha ambulancia polos equipos médicos mobilizados. A familia comunicara a desaparición ao 112 durante a noite, advertindo ademais de que o home adoita desorientarse. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou a Garda Civil encargada de coordinar o operativo ao GES de Curtis, que iniciaron a procura durante a madrugada, aínda que sen resultados. Coas primeiras horas deste mércores retomouse a búsqueda e reforzouse o dispositivo coa incorporación do equipo de drones do Grupo de Apoio Logístico da Axencia Galega de Emerxencias. No operativo participou tamén a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vila Santar.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: noticias.
1: Sí Radio.
2: Fórmula propia.
1: Sí Radio.
2: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o venres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, co acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía, 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A directora da Garda Civil, Mercedes González, converteuse este xoves na primeira responsable do corpo investigada nun procedemento penal por presuntas actuacións contra os seus propios axentes. O xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordou a súa imputación xunto ao director adxunto operativo da Garda Civil, o tenente xeral Manuel Llamas. Ambos foron citados a declarar como investigados o 16 de xullo. A decisión xudicial chega despois da petición da Fiscalía Anticorrupción que lles atribúe presuntos delitos de prevaricación e obstrucción á xustiza polo seu papel na apertura de actuacións internas contra a Unidade Central Operativa, a UCO. Según a investigación, estas manobras estarían relacionadas cos contactos mantidos entre Mercedes González e Leire Díez, no marco dun suposto intento de promover investigacións internas por presuntas filtracións en causas sensibles para o goberno e o PSOE. Entre os procedementos afectados figuran investigacións vinculadas a Coldo García, Begoña Gómez e David Sánchez, entre outros. Os atestados da UCO recollen polo menos tres reunións presenciais entre González e Leire Díez entre setembro do ano 24 e abril do 25. Segundo a Fiscalía, estes encontros poderían gardar relación cos actuacións internas abertas contra a unidade investigadora. A causa supón un novo episodio no caso coñecido como as presuntas cloacas do PSOE, no que tamén está persoado o Partido Popular como acusación popular. O Bloque Nacionalista Galego do Porriño mostrou públicamente o seu apoio ao cadro de personal do Servizo de Recollida de Lixo do municipio. A formación nacionalista asegura que as persoas traballadoras son as principais prexudicadas pola situación xerada ante a falla dun convenio colectivo actualizado. Segundo explica o Bloque, o conflito arredor deste servicio non é novo e xa fora advertido no mes de novembro do pasado ano. A formación lembra que daquela xa puxera sobre a mesa a posibilidade de que se produciran problemas derivados do incremento do canon de Sogama. O BNG sinala que esa subida, aprobada co apoio do Partido Popular na Xunta de Galicia, supuxo un aumento dos custos para a empresa concesionaria dos servicios. Segundo a formación nacionalista, a empresa estaría tentando repercutir este sobrecusto nas condicións laborais do personal. Dende o Bloque consideran que o goberno municipal debe asumir a súa responsabilidade e intervir para resolver a situación. O portavoz municipal do BNG do Porriño, Pedro Pereira, insiste en que o conflito era previsible e que xa fora advertido con anterioridade. A formación reclama ao executivo local que busque unha solución que permita desbloquear o conflito e garanta tanto a continuidade do servizo como a protección dos dereitos laborais das traballadoras e traballadores do servizo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos.

0: Estamos contigo. Sí Radio.
1: Mediodía en Galicia. A las 11 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron Fernández, aceptou unha condena de 9 anos e medio de cárcere tras declararse culpable dun delito continuado de agresión sexual a unha menor da que fora profesor. A sentenza da sección compostelá da Audiencia Provincial da Coruña establece tamén unha indemnización de 82.000 euros para a víctima a que o condenado contaxou unha enfermidade de transmisión sexual. Ademais da pena de prisión, impónselle unha orde de afastamento durante 19 anos e medio, 10 anos de libertade vixiada tras sair do cárcere e a prohibición de exercer calquera actividade profesional con menores durante 15 anos. Segundo recolle a resolución xudicial, os feitos producíronse entre xullo e novembro do ano 24 no Partido Xudicial de Santiago de Compostela, cando a menor tiña 12 anos. A sentencia considera probado que Ron aproveitouse da súa condición de profesor e da relación de confianza xerada coa nena para provocar unha dependencia emocional que utilizou para cometer as agresións sexuais. O exparlamentario permanecía en prisión provisional desde a súa detención pola Garda Civil en xaneiro do ano 25.
4: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
5: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero che de vitaminas, minerais e proteínas.
6: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
3: O Partido Socialista de Galicia PSOE afronta este mes de xullo o seu primeiro gran movemento interno de cara ás eleccións municipais do 27, coa convocatoria de primarias para elixir cabeza de lista en 7 concellos galegos. O proceso afectará a Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Narón, Oleiros e Ponteareas, segundo a decisión adoptada polo PSOE. A formación socialista estableceu que as primarias para escoller alcaldable aplicaránse nas alcaldías de municipios con máis de 20.000 habitantes. Ademais, nos procesos municipais, a súa celebración deberá contar coa autorización da Comisión Federal de Listas e co aval de máis do 50% da militancia do ámbito correspondente. Nas cidades como onde o PSOE xa ostenta alcaldía, non haberá proceso de primarias. É o caso de Vigo e a Coruña, onde os actuais rexedores serán previsiblemente os candidatos socialistas ás próximas eleccións municipais. Chama a atención que entre os concellos incluídos non figure Ourense, pese a ser unha cidade de máis de 20.000 habitantes na que os socialistas están na oposición. En casos excepcionais, a dirección do partido pode optar por non convocar primarias. Segundo trascendeu, este podería ser o caso de Ourense, onde a candidata podría ser Natalia González, actual portavoz socialista no Concello das Burgas.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Muchas gracias.
1: Sedici, sí radio, somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
5: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
4: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
5: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andaina, mesas redondas e degustacións.
4: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
5: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
4: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o venres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas, la conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. En o día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, co acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este xoves unha nova xornada marcada por altas temperaturas con avisos activados en varias zonas da comunidade polos posibles efectos do calor sobre a saúde. Según os datos meteorolóxicos, as temperaturas xa superaron este mércores os 33 grados en Verín, os 32,5 en Ourense e os 31 grados en Vigo. A previsión apunta a valores aínda máis elevados durante este xoves. A situación máis delicada rexistrarase no interior da provincia de Pontevedra, onde a Xunta activa a alerta vermella nivel 3 dentro do plan fronte ás altas temperaturas. Entre os concellos afectados están Lalín, A Estrada, Silleda, Covelo e A Cañiza, entre outros. Ademais, o litoral pontevedrés, incluídas as Rías Baixas, estará en alerta laranxa, mentras que o suroeste da provincia da Coruña e a montaña de Ourense van a permanecer en nivel amarelo. Entre as medidas preventivas adoptadas, destaca a suspensión da actividade deportiva federada e do programa Xogade ao aire libre no interior de Pontevedra entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. Nas Rías Baixas, esta suspensión aplicarase entre as 12 e as 6 da tarde a gas nos deportes náuticos e acuáticos federados. As autoridades sanitarias recomendan evitar esforzos físicos nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e extremar as precaucións entre a poboación máis vulnerable. O BNG xa pon a vista nas eleccións municipais do ano 27 na convicción de que será a forza política que máis medre en Galicia. Así o trasladou a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, durante o primeiro cumio municipalista organizado pola Formación Nacionalista en Santiago de Compostela. Pontón marcou como principal reto aumentar o número de concellos gobernados polo BNG e reforzar a representación municipal con máis concelleiros e concelleiras en todo o país. A líder nacionalista destacou que a formación afronta esta cita electoral cunha planificación anticipada e cun contacto directo coa cidadanía. Escoitamos a Ana Pontón.
3: E de cara a estas eleccións municipais, o noso obxectivo é moi claro. Queremos conseguir máis concellos gobernados polo BNG, aumentar a nosa representación municipal con máis concelleiros e concelleiras ao longo e ancho do país, desde o convencemento de que seremos a forza política que máis suba o próximo 23 de maio, demostrando que aquí está un BNG imparable que sigue en ascenso.
2: Durante a súa intervención, Pontón puxo en valor o modelo municipal do Bloque, que definiu como unha forma distinta de facer política dende Galicia e pensada para mellorar a vida das persoas. Segundo explicou, este modelo susténtase en 4 grandes piares. O primeiro é a confianza no potencial de Galicia e da súa xente. O segundo, a aposta por proxectos de vanguarda para responder a desafíos como o cambio climático, a transición enerxética, a mobilidade sustentable ou a defensa dos servizos públicos. A terceira clave é a eficacia na xestión, con gobernos transparentes e eficientes no uso dos recursos públicos, capaces de impulsar dinamismo económico, social e cultural. Por último, Pontón destacou a participación democrática con gobernos que fomentan a implicación da veciñanza e garanten un trato igualitario a toda a cidadanía.
1: Y Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.

0: Se publica unha denuncia por presunto acoso sexual. O portavoz popular Antonia Mejide defendeu a moción asegurando que Tomé solicitara que a deputación asumise o custo da súa defensa no procedimento xudicial, cun gasto estimado de arredor 37.000 euros. Pola súa banda, a presidenta da Deputación, Carmela López, negou que exista ningún acordo para sufragar eses gastos e explicou que o único vixente é unha póliza de responsabilidade que cubre ao conxunto dos deputados provinciais. Durante a sesión, produciuse un intenso intercambio de acusacións entre os grupos. O PP reclamou explicacións ao PSOE e ao BNG sobre a súa posición neste asunto, mentras o debate volveu poñer no centro da actualidade política provincial a situación de José Tomé e o seu papel institucional.
1: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
2: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero che de vitaminas, minerais e proteínas.
3: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
0: O Bloque Nacionalista Galego do Porriño mostrou públicamente o seu apoio ao cadro de personal do Servizo de Recollida de Lixo do municipio. A formación nacionalista asegura que as persoas traballadoras son as principais prexudicadas pola situación xerada ante a falla dun convenio colectivo actualizado. Segundo explica o Bloque, o conflito arredor deste servicio non é novo e xa fora advertido no mes de novembro do pasado ano. A formación lembra que daquela xa puxera sobre a mesa a posibilidade de que se produciran problemas derivados do incremento do canon de Sogama. O BNG sinala que esa subida, aprobada co apoio do Partido Popular na Xunta de Galicia, supuxo un aumento dos custos para a empresa concesionaria dos servicios. Segundo a formación nacionalista, a empresa estaría tentando repercutir este sobrecusto nas condicións laborais do personal. Dende o Bloque consideran que o goberno municipal debe asumir a súa responsabilidade e intervir para resolver a situación. O portavoz municipal do BNG do Porriño, Pedro Pereira, insiste en que o conflito era previsible e que xa fora advertido con anterioridade. A formación reclama ao executivo local que busque unha solución que permita desbloquear o conflito e garanta tanto a continuidade do servizo como a protección dos dereitos laborais das traballadoras e traballadores do servizo.
4: Si Radio de Galicia. Noticias.
5: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Saudos, moi boas tardes no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. Venezuela entra nunha nova fase da crise provocada polo dobre terremoto rexistrado hai 8 días despois de que o goberno interino decretase 7 días de loito oficial. Mentras remata a fase máis inmediata de atención a emerxencia, o país continúa tratando de consolidar a cifra de vítimas mortais e reducir o elevado número de persoas que seguen desaparecidas baixo os entullos. Segundo o último balance ofrecido por Jorge Rodríguez, o número de falecidos ascende a 2.295 personas. Ao mesmo tempo, emerxe unha nova preocupación, a crise habitacional. O Executivo estima que alrededor de 28.000 personas quedaron sen fogar, aínda que a cifra podría aumentar debido ao risco de colapso de edificios que quedaron en pé, pero presentan graves danos estruturais. Un exemplo produciuse en Guarenas, a uns 50 km de Caracas, onde un edificio derrumbouse este mércores, a pesar de atoparse nunha zona inicialmente pouco afectada polos sismos. No ámbito sanitario, os especialistas advirten de que a prioridade inmediata pasa agora por evitar infeccións entre as persoas feridas, tanto nos hospitais como nos campamentos de damnificados. O persoal médico alerta de que as feridas prolongadas e a exposición continuada a condicións precarias poden provocar unha segunda vaga de falecementos asociada a infeccións graves. A situación complícase pola precariedade estrutural do sistema sanitario venezolano, marcado dende hai anos pola escaseza de medicamentos, material médico e equipos especializados. O respecto da crisis, a presidenta encargada del CIR Rodríguez falou nas últimas horas sobre a rapidez en actuar.
1: Bueno, estabas hablando con tus afirmaciones de que la respuesta fue lenta. Yo te puedo invitar a que hagas un estudio comparativo como nosotros lo hicimos, pero nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron. Puedes contar las horas desde el momento en que ocurrió el doblete sísmico y el momento en que se decreta el Estado Mayor, la activación, el despliegue de nuestros funcionarios policiales y militares, que en las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y a las 48 horas habían 11.000 funcionarios y en este momento ya hay 10.000 funcionarios, 19.000, perdón, y en un proceso donde traer rescatistas del Estado Mérida, por ejemplo, del Estado Zulia, no llega en horas. A pesar que nosotros hicimos un puente aéreo y debo informar que el aeropuerto también está afectado, tanto el aeropuerto nacional e internacional. Tuvimos que organizar puentes aéreos en aeropuertos próximos. Y cuando se activó en los laboratorios, la matriz, todos a La Guaira, la primera decisión ese día fue: se militariza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable, es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia, bajo sufrimiento, dolor, causar ese tipo de caos. Y por eso militarizamos, y por eso se militarizó, y por eso desde las primeras horas hubo presencia policial y militar, un solo saqueo, y en otro lado específico pequeño un intento, e inmediatamente no ha pasado más nada, no ha pasado más nada. Si quieren decir la verdad, bueno, esa es la verdad. Ese fue el primer día, todos a La Guaira. A las horas siguientes viene un tsunami. Oye, miserables, los laboratorios mediáticos que responden a posiciones partidistas, políticas, son unos miserables. Y lo digo con absoluta responsabilidad. Politizar una situación humanitaria como esta, donde el gobierno y las autoridades de Venezuela no han tenido medida alguna para desplegar todos los esfuerzos públicos, privados, internacionales, nacionales. Que diga alguien que se le negó acceso, ayuda, que alguien diga. Eso no existe. Así que bueno, te agradezco tu pregunta y agradezco rigurosidad y te invito a que compares. Gracias.
0: O presidente de Andalucía, Juanma Moreno, defendeu este venres o acordo alcanzado con Vox para garantir a gobernabilidade da comunidade despois da súa investidura. Nunha entrevista concedida á cadena COPE, Moreno recoñeceu que a súa primeira opción era gobernar en solitario, despois de quedar a só dous escanos da maioría absoluta. O mandatario admitiu que lle gustaría contar cun executivo en minoría, sen necesidade de socios, pero explicou que a situación parlamentaria obrigou a buscar unha solución estable para evitar unha repetición electoral. Segundo indicou, chegou a valorar a posibilidade de volver ás urnas, unha opción que ao seu xuicio podería ter suposto unha parálise institucional de arredor de 6 meses en Andalucía. Juanma Moreno asegurou que finalmente priorizou o interese xeral da cidadanía por riba de calquera cálculo político, outando por un acordo de legislatura coa formación liderada por Santiago Abascal. No novo escenario político, Vox asumirá unha consellería de peso dentro do Executivo andaluz, encabezada por Manuel Gaviria. Moreno mostrouse pragmático sobre a convivencia no Consello de Goberno e defendeu que a entrada do socio no Executivo pode facilitar unha maior implicación na xestión diaria. Segundo explicou, a súa experiencia previa de goberno con Ciudadanos levou a considerar que resulta máis operativo ter aos socios dentro do goberno que na oposición externa. O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron Fernández, aceptou unha condena de 9 anos e medio de cárcere tras declararse culpable dun delito continuado de agresión sexual a unha menor da que fora profesor. A sentenza da sección compostelá da Audiencia Provincial da Coruña establece tamén unha indemnización de 82.000 euros para a víctima a que o condenado contaxou unha enfermidade de transmisión sexual. Ademais da pena de prisión, impónselle unha orde de afastamento durante 19 anos e medio, 10 anos de liberdade vixiada tras sair do cárcere e a prohibición de exercer calquera actividade profesional con menores durante 15 anos. Segundo recolle a resolución xudicial, os feitos producíronse entre xullo e novembro do ano 24 no Partido Xudicial de Santiago de Compostela, cando a menor tiña 12 anos. A sentencia considera probado que Ron aproveitouse da súa condición de profesor e da relación de confianza xerada coa nena para provocar unha dependencia emocional que utilizou para cometer as agresións sexuais. O exparlamentario permanecía en prisión provisional desde a súa detención pola Garda Civil en xaneiro do ano 25. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, mantén o seu respaldo á directora da Garda Civil, Mercedes González, despois da súa citación como investigada na causa aberta na Audiencia Nacional. Según fontes do entorno da Moncloa, Sánchez decidiu non exixir máis responsabilidades políticas por imputacións xudiciais, salvo que existan probas claras de comportamento irregular. Por iso, polo momento, non contempla dimisións. Mercedes González está citada a declarar o vindeiro 16 de xullo ante o xuiz Santiago Pedraz, que investiga a súa presunta relación coa apertura de expedientes internos por filtracións en causas sensibles. Dende o goberno, o Ministerio do Interior, encabezado por Fernando Grande Marlaska, deféndese que abrir investigacións internas por posibles filtracións non constitúe delito e entra dentro dos mecanismos habituais de control. Segundo esta versión, os expedientes tramitáronse con garantías, informando aos órganos xudiciais competentes e rematáronse en sancións nin consecuencias disciplinarias. Fontes próximas á directora da Garda Civil aseguran que González afronta esta situación con tranquilidade e continúa coa súa axenda institucional habitual. A mesma contorna insiste en que Mercedes González negará ante o xuiz calquera participación en feitos delituosos e rexeita ter obstaculizado investigacións da Garda Civil ou perseguido membros do corpo. Unha muller tivo que ser evacuada ao hospital despois de ser rescatada inconsciente no mar en Sanxenxo. O suceso produciuse arredor das 6 da tarde na Praia da Lapa, situada na parroquia de Noalla. Segundo informou o 112 Galicia, a alerta foi recibida a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 despois de que os socorristas sacasen da auga a vítima en estado inconsciente. Unha vez en terra, iniciáronse de inmediato as manobras de reanimación sobre area para estabilizar a muller antes da chegada dos equipos sanitarios. Finalmente, a vítima foi trasladada polos servicios de emerxencia ao Hospital Montecelo para recibir asistencia médica. No operativo tamén participaron efectivos da Garda Civil e da Policía Local de Sanxenxo. A Xunta de Galicia vai impulsar a creación da Central de Compras da Consellería de Sanidade e do Servicio Galego de Saúde, co obxectivo de incrementar a eficiencia e a sostibilidade económica da sanidade pública galega. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, este novo modelo vai permitir consolidar unha estrategia de centralización das contratacións no sistema público de saúde. A Xunta sinala que cos expedientes licitados durante o último ano baixo esta línea de actuación xa se conseguiu un aforro superior aos 31,5 millóns de euros. Para poñer en marcha esta central, realizarase unha primeira fase de análise dos actuais procedementos de contratación co fin de identificar posibles reduccións de prazos e melloras na planificación. Posteriormente, definiránse os cambios necesarios no organigrama e nas funcións tanto nas áreas sanitarias como nos servicios centrais para configurar o novo sistema. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Polo que a Xunta de Galicia está apostando respecto ao material sanitario cada vez máis e que, por exemplo, no último ano permitirnos aforrar casi 32 millóns de euros por este sistema de compra centralizada. Está funcionando, son evidentes os aforros sin disminuir ni moito menos a calidad do que se compra e, polo tanto, se damos un paso máis para institucionalizar este sistema e acordamos crear unha central de compras no Servicio Galego de Saúde para que se adique de xeito exclusivo a este método de compra centralizada, ou se acordamos os trámites para a súa creación e a previsión é que este en funcionamento xa durante o ano que ven. E, mentre non está en funcionamento, seguimos tomando acordos de compra centralizada, non a través desta central, individualmente, pero, bueno, seguimos facendo. E hoxe tomamos dous. O primeiro son 8,4 millóns de euros para compra de equipos de infusión, que son aqueles dispositivos que se conectan a bolsa de medicación e a un catéter, 8,4 millóns de euros para comprar estes equipos de infusión para todas as áreas sanitarias ao mesmo tempo durante 5 anos. Un aforro previsto de casi 800.000 euros cada ano. E o segundo acordo de compra centralizada, 21 millóns de euros para comprar por el sistema 8 medicamentos intravenosos para patologías especialmente complexas, esclerose múltiple, tumores hematolóxicos, artrite reumatoide, ou enfermedades raras. Neste caso, o aforro pode chegar en 4 anos ata os 6,2 millóns de euros.
0: Unha persoa resultou ferida este xoves despois de sofrir unha saída de vía co turismo que conducía no Concello de Muiños. O accidente produciuse no quilómetro 5 da estrada Ourense 1205 ao seu paso por Porqueirós, onde o vehículo acabou emborcando fora da calzada. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso chegou arredor das 16:40 horas a través dun particular que explicou que o único ocupante do turismo precisaba asistencia sanitaria e non podía sair polos seus propios medios. Ata o lugar de desplazáronse efectivos de emerxencias que comprobaron que a persoa permanecía atrapada no interior do coche. Foi necesaria a intervención do GES de Muiños para proceder á excarceración da vítima e facilitar a súa atención mediática. Unha vez liberada, a persoa ferida foi evacuada en helicóptero medicalizado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir asistencia especializada. No operativo participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia que mobilizaron o helicóptero medicalizado con base en Ourense, ademais da Garda Civil de Tráfico, o GES de Muiños e os servizos de mantenimiento da estrada. Dous incendios movilizaron aos servicios de emerxencias na tarde deste xoves na provincia de Lugo, un deles con unha persoa afectada. O primeiro dos sucesos produciuse en Chantada, onde unha muller tivo que ser trasladada despois dun incendio que queimou boa parte da cociña dunha vivenda situada na rúa Barxela. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso chegou ao redor das 15:30 horas a través da policía local de Chantada, que tamén solicitou asistencia sanitaria para unha muller por posible inhalación de fume. A todo lugar desplazado pasaronse os bombeiros, que confirmaron que o lume afectou a campá extractora e o mobiliario próximo da cociña. A muller foi finalmente evacuada polos servicios sanitarios. No operativo participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, bombeiros e policía local. Por outra banda, minutos antes das 4 da tarde, rexistrouse outro incendio nun mosteiro situado en Ferreira de Pantón. Neste caso, o lume declarouse na sala da lavandería do edificio e queimou únicamente unha dependencia sin afectar ao resto das instalacións e sen causar danos personais. Foi un particular quen alertou da situación ao 112 Galicia. No operativo interviron os bombeiros de Monforte de Lemos e axentes da Garda Civil. O Partido Socialista de Galicia, PSOE, afronta este mes de xullo o seu primeiro gran movemento interno de cara ás eleccións municipais do 27, coa convocatoria de primarias para elixir cabeza de lista en 7 concellos galegos. O proceso afectará a Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Narón, Oleiros e Ponteareas, segundo a decisión adoptada polo PSOE. A formación socialista estableceu que as primarias para escoller alcaldable aplicaránse nas alcaldías de municipios con máis de 20.000 habitantes. Ademais, nos procesos municipais, a súa celebración deberá contar coa autorización da Comisión Federal de Listas e co aval de máis do 50% da militancia do ámbito correspondente. Nas cidades como onde o PSOE xa ostenta alcaldía, non haberá proceso de primarias. É o caso de Vigo e a Coruña, onde os actuais rexedores serán previsiblemente os candidatos socialistas ás próximas eleccións municipais. Chama a atención que entre os concellos incluídos non figure Ourense, pese a ser unha cidade de máis de 20.000 habitantes, na que os socialistas están na oposición. En casos excepcionais, a dirección do partido pode optar por non convocar primarias. Segundo trascendeu, este podería ser o caso de Ourense, onde a candidata podría ser Natalia González, actual portavoz socialista no Concello das Burgas. A artista galega Goiza presentará en directo por primeira vez o seu novo disco Valiosa no concerto inaugural da IFFEN, que se celebra o 16 de xullo na Alameda de Tui. A cantante moañesa, nome artístico de Sofía Trigo, estará acompañada sobre o escenario pola cantautora e produtora portuguesa Enmi Curl. Durante a actuación, Goiza interpretará temas do seu recente traballo discográfico, aínda que o repertorio incluirá tamén cancións xa coñecidas da súa traxectoria e algunhas sorpresas xunto á artista lusa. As dúas ofrecerán unha colaboración creada especificamente para esta cita, que só poderá verse e escoitarse esa noite. Segundo avanzou a propia artista, esta será ademais a súa única actuación durante o verán, xa que a xira de salas non vai comenzar ata o outono. Valiosa é o cuarto álbum en solitario de esta artista e está composto por 11 temas nos que explora diferentes estilos nunha marcada sensibilidade contemporánea. Neste novo traballo, a artista construe un relato personal no que conviven dimensións emocionais, sociais e cotiás, consolidando unha proposta musical que a mantén como unha das voces de referencia destes xéneros en España.

Galicia encamiñase cara a un novo episodio de calor intensa que podería converterse na segunda vaga de calor en pouco máis dunha semana. A situación está marcada por un potente anticiclón situado ao sur do Reino Unido que vai favorecer a entrada de aire cálido procedente do norte de Marrocos e do continente africano. Este venres está a ser unha xornada especialmente calurosa, con forte contraste entre o norte e o sur da comunidade. Mentras no norte, especialmente nas provincias da Coruña e Lugo, as máximas roldan os 26 grados, no sur estánse esperando rexistros moito máis elevados. Nas provincias de Ourense e Pontevedra, prevese que as temperaturas non superen amplamente os 35 grados e que en algúns puntos poidan alcanzar os 38 grados. Este xoves xa se rexistraron valores moi altos. A temperatura máxima do día anotouse en Ourense con 37,6 grados, tamén en concellos da provincia de Pontevedra como Marín. Os termómetros superaron os 30 grados antes do mediodía. A Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos amarelos no suroeste galego e nas Rías Baixas, mentras que a comarca do Miño de Pontevedra permanece en aviso laranxa por altas temperaturas. Ademais das máximas elevadas, tamén subirán as mínimas no litoral sur, onde a próxima madrugada podría volver a ser tropical, con temperaturas que non van baixar dos 20 grados. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Muy buenas tardes.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia encamíñase cara a un novo episodio de calor intensa que podería converterse na segunda vaga de calor en pouco máis dunha semana. A situación está marcada por un potente anticiclón situado ao sur do Reino Unido que vai favorecer a entrada de aire cálido procedente do norte de Marrocos e do continente africano. Este venres está a ser unha xornada especialmente calurosa, con forte contraste entre o norte e o sur da comunidade. Mentras no norte, especialmente nas provincias da Coruña e Lugo, as máximas roldan os 26 grados, no sur estánse esperando rexistros moito máis elevados. Nas provincias de Ourense e Pontevedra, prevese que as temperaturas non superen amplamente os 35 grados e que en algúns puntos poidan alcanzar os 38 grados. Este xoves xa se registraron valores moi altos. A temperatura máxima do día anotouse en Ourense con 37,6 grados, tamén en concellos da provincia de Pontevedra como Marín. Os termómetros superaron os 30 grados antes do mediodía. A Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos amarelos no suroeste galego e nas Rías Baixas, mentras que a comarca do Miño de Pontevedra permanece en aviso laranxa por altas temperaturas.

0: Iniciáronse de inmediato as manobras de reanimación sobre area para estabilizar a muller antes da chegada dos equipos sanitarios. Finalmente, a vítima foi trasladada polos servicios de emerxencia ao Hospital Montecelo para recibir asistencia médica. No operativo tamén participaron efectivos da Garda Civil e da Policía Local de Sanxenxo. O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron Fernández, aceptou unha condena de 9 anos e medio de cárcere tras declararse culpable dun delito continuado de agresión sexual a unha menor da que fora profesor. A sentenza da sección compostelá da Audiencia Provincial da Coruña establece tamén unha indemnización de 82.000 euros para a vítima a que o condenado contaxou unha enfermidade de transmisión sexual. Ademais da pena de prisión, impónselle unha orde de afastamento durante 19 anos e medio, 10 anos de liberdade vixiada tras sair do cárcere e a prohibición de exercer calquera actividade profesional con menores durante 15 anos. Segundo recolle a resolución xudicial, os feitos producíronse entre xullo e novembro do ano 24 no Partido Xudicial de Santiago de Compostela, cando a menor tiña 12 anos. A sentencia considera probado que Ron aproveitouse da súa condición de profesor e da relación de confianza xerada coa nena para provocar unha dependencia emocional que utilizou para cometer as agresións sexuais. O exparlamentario permanecía en prisión provisional desde a súa detención pola Garda Civil en xaneiro do ano 25.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Atención Ponteareas y comarca. Llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
4: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
3: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
4: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
3: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andai mesas redondas e degustacións.
4: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
3: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Saturday night to the club. Sunday night to the club.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.siradio.info.
4: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Más, Sí Radio Condado.
1: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, co acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia encamíñase cara a un novo episodio de calor intensa que podería converterse na segunda vaga de calor en pouco máis dunha semana. A situación está marcada por un potente anticiclón situado ao sur do Reino Unido que vai favorecer a entrada de aire cálido procedente do norte de Marrocos e do continente africano. Este venres está a ser unha xornada especialmente calurosa, con forte contraste entre o norte e o sur da comunidade. Mentras no norte, especialmente nas provincias da Coruña e Lugo, as máximas roldan os 26 grados, no sur estánse esperando rexistros moito máis elevados. Nas provincias de Ourense e Pontevedra, prevese que as temperaturas non superen amplamente os 35 graus e que en algúns puntos poidan alcanzar os 38 grados. Este xoves xa se rexistraron valores moi altos. A temperatura máxima do día anotouse en Ourense con 37,6 grados, tamén en concellos da provincia de Pontevedra como Marín. Os termómetros superaron os 30 grados antes do mediodía. A Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos amarelos no suroeste galego e nas Rías Baixas, mentras que a comarca do Miño de Pontevedra permanece en aviso laranxa por altas temperaturas. Ademais das máximas elevadas, tamén subirán as mínimas no litoral sur, onde a próxima madrugada podría volver a ser tropical, con temperaturas que non van baixar dos 20 grados. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, mantén o seu respaldo á directora da Garda Civil, Mercedes González, despois da súa citación como investigada na causa aberta na Audiencia Nacional. Según fontes do entorno da Moncloa, Sánchez decidiu non exixir máis responsabilidades políticas por imputacións xudiciais, salvo que existan probas claras de comportamento irregular. Por iso, polo momento, non contempla dimisións. Mercedes González está citada a declarar o vindeiro 16 de xullo ante o xuiz Santiago Pedraz, que investiga a súa presunta relación coa apertura de expedientes internos por filtracións en causas sensibles. Dende o goberno, o Ministerio do Interior, encabezado por Fernando Grande Marlaska, deféndese que abrir investigacións internas por posibles filtracións non constitúe delito e entra dentro dos mecanismos habituais de control. Segundo esta versión, os expedientes tramitáronse con garantías, informando aos órganos xudiciais competentes e rematáronse en sancións nin consecuencias disciplinarias. Fontes próximas á directora da Garda Civil aseguran que González afronta esta situación con tranquilidade e continúa coa súa axenda institucional habitual. A mesma contorna insiste en que Mercedes González negará ante o xuiz calquera participación en feitos delituosos e rexeita ter obstaculizado investigacións da Garda Civil ou perseguido membros do corpo. O Bloque Nacionalista Galego do Porriño mostrou públicamente o seu apoio ao cadro de personal do Servizo de Recollida de Lixo do municipio. A formación nacionalista asegura que as persoas traballadoras son as principais prexudicadas pola situación xerada ante a falla dun convenio colectivo actualizado. Segundo explica o Bloque, o conflito arredor deste servicio non é novo e xa fora advertido no mes de novembro do pasado ano. A formación lembra que daquela xa puxera sobre a mesa a posibilidade de que se produciran problemas derivados do incremento do canon de Sogama. O BNG sinala que esa subida, aprobada co apoio do Partido Popular na Xunta de Galicia, supuxo un aumento dos custos para a empresa concesionaria dos servicios. Segundo a formación nacionalista, a empresa estaría tentando repercutir este sobrecusto nas condicións laborais do personal. Dende o Bloque consideran que o goberno municipal debe asumir a súa responsabilidade e intervir para resolver a situación. O portavoz municipal do BNG do Porriño, Pedro Pereira, insiste en que o conflito era previsible e que xa fora advertido con anterioridade. A formación reclama ao executivo local que busque unha solución que permita desbloquear o conflito e garanta tanto a continuidade do servizo como a protección dos dereitos laborais das traballadoras e traballadores do servizo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Yes. estamos aquí de vuelta, sí, en la mejor radio. Y cómo no, con la fórmula del ayer y del hoy. Los éxitos que tú esperas, con quien te acompaña si tú quieres. Tu amigo Santiago Aguado. Juan Esteban Aristizábal Vázquez nació el 9 de agosto del año 1972 en Carolina del Príncipe, Colombia. Y a estas alturas de la película de su vida tiene muy claro lo que viene siendo una hermosa ingrata. Juan.

0: Sintonizas Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: Atención Ponteareas y comarca. Llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
2: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
1: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
2: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
1: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andaina, mesas redondas e degustacións.
2: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
1: Recorda, 11 e 12 de xullo, agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente de Andalucía, Juanma Moreno, defendeu este venres o acordo alcanzado con Vox para garantir a gobernabilidade da comunidade despois da súa investidura. Nunha entrevista concedida á cadena COPE, Moreno recoñeceu que a súa primeira opción era gobernar en solitario, despois de quedar a só dous escanos da maioría absoluta. O mandatario admitiu que lle gustaría contar cun executivo en minoría, sen necesidade de socios, pero explicou que a situación parlamentaria obrigou a buscar unha solución estable que para evitar unha repetición electoral. Segundo indicou, chegou a valorar a posibilidade de volver ás urnas, unha opción que ao seu xuicio podería ter suposto unha parálise institucional de arredor de 6 meses en Andalucía. Juanma Moreno asegurou que finalmente priorizou o interese xeral da cidadanía por riba de calquera cálculo político, optando por un acordo de legislatura coa formación liderada por Santiago Abascal. No novo escenario político, Vox asumirá unha consellería de peso dentro do Executivo andaluz, encabezada por Manuel Gaviria. Moreno mostrouse pragmático sobre a convivencia no Consello de Goberno e defendeu que a entrada do socio no Executivo pode facilitar unha maior implicación na xestión diaria. Segundo explicou, a súa experiencia previa de goberno con Ciudadanos levou a considerar que resulta máis operativo ter aos socios dentro do goberno que na oposición externa. A Abogacía do Estado personarase finalmente na peza separada aberta sobre as ollas atopadas na caixa forte do despacho do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presuntos delitos de contrabando e fraude fiscal. A decisión prodúcese despois de que o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, ofrecese accións á Axencia Tributaria ao considerar que os feitos investigados poderían afectar a intereses da facenda pública. Deste xeito, os servizos xurídicos do Estado actuarán en representación da Axencia Tributaria nesta segunda causa derivada da investigación principal sobre un presunto branqueo de capitais de fondos procedentes de Venezuela. Dende o goberno insístese en que esta actuación é habitual en procedimentos deste tipo e que a personación non implica por sí mesma a existencia de prexuicio económico efectivo para as arcas públicas. O caso mantén tamén unha importante dimensión política, xa que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, continúa sen retirar públicamente o seu apoio a Zapatero. A investigación sobre as ollas atopadas no despacho do expresidente abriu un novo frente xudicial arredor da súa figura e incrementou a presión política sobre o executivo. Por agora continúa vixente a presunción de inocencia mentras avanza a instrucción xudicial para esclarecer a posible relevancia penal dos feitos investigados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
1: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Sonia a Sete en Galicia, a Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida este xoves despois de sofrir unha saída de vía co turismo que conducía no Concello de Muíños. O accidente produciuse no quilómetro 5 da estrada Ourense 1205, o seu paso por Porqueirós, onde o vehículo acabou embarcando fora da calzada. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso chegou arredor das 16:40 horas a través dun particular que explicou que o único ocupante do turismo precisaba asistencia sanitaria e non podía sair polos seus propios medios. A todo lugar de desplazáronse efectivos de emerxencias que comprobaron que a persoa permanecía atrapada no interior do coche. Foi necesaria a intervención do GES de Muíños para proceder á excarceración da vítima e facilitar a súa atención mediática. Unha vez liberada, a persoa ferida foi evacuada en helicóptero medicalizado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir asistencia especializada. No operativo participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia que mobilizaron o helicóptero medicalizado con base en Ourense, ademais da Garda Civil de Tráfico, o GES de Muíños e os servizos de mantenemento da estrada.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Un grave suceso tivo lugar na noite do pasado mércores no Carballiño, onde unha muller de 40 anos foi detida tras presuntamente acabar coa vida da súa nai, unha octoxenaria, no domicilio no que ambas convivían. Os feitos ocorreron na aldea da Granxa, en Seoane. Segundo a información coñecida a todo momento, a agresora, que padecía trastornos psiquiátricos, presuntamente causou a morte da súa proxenitora por asfixia. Despois do sucedido, a muller abandonou a vivenda e estivo deambulando polos camiños da localidade ata ser localizada e detida por axentes da Garda Civil. Debido ao seu estado, acordouse o seu traslado inmediato ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, onde permanece ingresada á espera de que a autoridade xudicial determine a súa situación procesual. Ata o lugar, desplazáronse varias patrullas da Garda Civil, efectivos da Policía Xudicial, unha patrulla da Policía Local do Carballiño, personal do Imelga e tamén servicios funerarios. Durante varias horas, os investigadores realizaron a inspección ocular da vivenda e recolleron indicios para esclarecer completamente as circunstancias deste suceso. O corpo da vítima foi trasladado tamén ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, onde se lle practicará autopsia para determinar con exactitude as causas do falecemento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Se vicas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: E aquí estamos nunha noite máis nesta edición número 56 do Galo Vermello, emitindo en directo dende Si Radio un venres caluroso que, bueno, pois esperemos que nos dé moito contido aquí neste Galo Vermello. Boas noites, Julio.
1: Boas noites, amigos de O Galo Vermello.
0: Porque, bueno, tamén temos aí do outro lado da mesa Javiño. Que tal, Javi?
2: Moi ben, moi ben. Boas noites a todos, aquí aos amantes do rock and roll e da música dos vos programas.
0: Porque, claro, nos inocentes pensábamos que íbamos chegar a estas alturas sen nada que contar, pero non é así. Realmente temos moito que contar e, antes de nada, vamos a botar unha canción en honor a xente que o pasa ben e que disfruta da noite como se foran rapaces pequenos. Aí vai para Condado este Sweet Caroline.

0: Bueno, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo arranca este fin de semana?
1: Pois arranco coas pilas super, super cargadas porque tuve onte a gran sorte de ir a un concerto enorme, grandioso de un grupazo de que levan 50 anos recorrendo o mundo. Aí estuvemos en Castrelos mirando a grandísima banda Deep Purple. Que grandes son, que grande a música, que execución tan precisa, tremenda enerxía que teñen estes músicos con xa 80 anos, canto talento xunto. Podía estar a Xulio aquí ao meu lado no concerto, con un talento, cos ollos super abertos, espectacular. Pois sí, ás 10 en punto empezaron os Purple e viñan a presentar o seu recente novo disco chamando Splash, e a cita empezou, como dicen, ás 10 cunha intro e cunhas imaxes na pantalla basadas basicamente nas súas fotos e portadas dos seus discos, e de seguido xa empezaban cos primeiros acordes deste bombazo de Highway Star. Deep Purple son enormes, grandes, grandes Purple.

0: Pois despois desta tremenda canción viña o momento de Don Arei. O maestro quedouse solo no escenario facendo un solo tremendo de teclados no que recordou o fallecido Ozzy Osbourne tocando o inicio de Mr. Crowley e terminando pois cun gran aplauso porque terminou co hino galego, ni máis ni menos cando deixou a todo Castrelos boca aberto. Seguían tamén con Rhythm of the Deep, Space Tuning, e xa na recta final, apoteosis total con Smoke and the Water, Genesis, Hash e por último, como non, o Black Knight.
1: Por alusións, Javi, aquí Julio.
2: Non, quería dicirlle si Javiño deuse conta de que enriba dos teclados había un moneco.
0: Moneco, sí.
2: E sabes de quen era ese moneco?
0: Pois non.
2: De Ozzy, de Ozzy.
0: Que me pareceu Ozzy, eu estaba como o amigo Diego e díceme, me parece que Ozzy.
2: Pois é un moneco de Ozzy.
0: Pois
2: ese, como porque... non, como non fixeste mención a ese sí, bonito sí, detalle el... por parte do teclista,
0: el
2: tenía que costara, no. No programa.
1: Queda anotado.
0: Don Arei, pois sí que estuvo con moitos, con Ozzy, con Whitesnake, con Gary Moore, con moita xente traballando. Pero vamos a facer un recorrido moi rápido pola historia dos Purple que empezan no 68 en Exford, Inglaterra, co nome de Roundabout. Pero Richard Blackmore decide cambiar o nome a Deep Purple porque así se chamaba unha canción que lle gustaba moito a súa avoa. Sacaron tres discos nos anos 60, pero era unha música máis psicodélica, máis progresivo, non era o hard rock que fixeron despois. Despois viu xa o cambio total cando entrou Ian Gillan e Roger Glover e graban o apoteósico In Rock. Con Speed King, Chilling Time, Black Knights, no 71 sacan Fireball, no 72 sacan a súa obra maestra Machine Head, e graban en Xapón un dos millores directos que o Made in Japan, e no 73 Gillan e Glover deixan a banda. Entran no seu lugar dúas leyendas do metal, como é David Coverley e Glenn Hughes, que graban dous discos moi moi bons, Strombinger e Barr, e no 76 disolva esa banda que volve máis tarde, no 84, coa formación máis clásica, con Richard Blackmore, Ian Gillan, Robert Glover, Ian Paice, formando... Foi gravando o disco Perfect Strangers. Así, hasta 23 discos de estudio e varios discos en directo. Venderon máis de 150 millóns de discos. Tamén gravaron un disco en directo coa Orquesta Sinfónica de Londres. E membros que pasaron destacados por Deep Purple como Jolly Turner, Steve Morse, grandísimo guitarrista, Joey Satriani, Tommy Bolling, e destacar, como non, o maestro do desaparecido John Lorf, que nos deixou no 2012. Volvendo a Deep Purple en Galicia, temos que decir que nos visitaron 4 veces, sorte que tuve eu que estuve as 4 veces aí nos 4 concertos, pois 3 delas en Vigo e unha no Coliseo de Coruña. Pois isto foi un breve resumen da súa historia de Deep Purple. E agora, Xulio, compañeiro, que onte os dous, pois estábamos coa boca e os ollos moi abertos atendendo eses monstros, porque non fan falta moitas cousas nin casitas encima do escenario para facer grandes música, pois deixámonos con un tema chamado Lazy. Vivan os Deep Purple. Gracias a todos por estar aí.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía, 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
4: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Venres 3 de julio, a unha semana escasa para o Rock en Riotea. Temos aquí esta noite a Sandra e a Mario. Boas noites.
1: Boas noites a todos e calurosas.
0: Marcos.
1: Marcos tamén. Marcos mellor, sí.
0: Mario non. Podería ser, pero...
2: Pero non é.
0: Non é. Marcos. Bueno... vamos a facer unha entrevista con orden e concierto, non como as que habitualmente solemos facer aquí no Galo Vermello, senón con certo criterio. Entón vamos a empezar pola parte informativa. A parte informativa é, vamos a decirle a xente que está escoitando o cartel, os horarios. Vamos a ir con orden. Entonces, venres 3 de xullo, como arrancamos o Rock en Riotea?
1: O venres arrancamos con... coa CDM, como cada ano a CDM, a Escola do Rock de aquí de Pontareas, arranca e abre o festival
2: ás
1: 8 da tarde. De seguido, supoño que sabredes xa o horario do seguinte.
2: Senón igual temos un problema.
1: Senón temos un problema, sí.
0: Estar preparados.
1: Que será o Caimán do Riotea, evidentemente. E evidentemente co novo disco... Oxe non podía non estar este ano no Rock in Riotea. Estará despois Estrogenuínas, un grupo de rapazas madrileño que fai un... Outro día escuitaba a un compañeiro facer unha entrevista na radio que decía que era un punk, non sei se era reivindicativo ou algo así, decía que me causou un pouco de gracia, pero realmente son as Estrogenuínas, son así
0: irreverente ou algo así.
1: Sí, ou formativo, máis ben punk formativo. Ou algo así, decía.
0: Formativo,
1: él,
0: está ben, porque sempre como algo máis que
1: para aprender algo novo.
0: Exacto.
1: Exactamente. E a continuación temos o, digamos, o plato máis cañero, que son Rebelión do Inframundo e Arritmia, que tocan os dous un detrás de outro, que digamos que son o a caña do venres. E o sábado non sei se se quere anotar Santa ese tanto.
2: Veña, vou eu. Comezamos as 9 o sábado cos gañadores do Talento Xove, o concurso organizado polo Concello de Pontareas, alteanos neste caso, que ganaron na finalísima que fixemos nun Rock na Rúa aquí nas rúas de Pontareas. Despois temos a Errantes, banda ponteareana tamén, que tamén estarán presentando, bueno, é a súa primeira vez con cancións propias, estarán presentando no Rock in Riotea este ano. Para nos é un placer que fagan isto no noso festival. Exacto. Despois teremos a Kiko Veneno, que xunto con Los Enemigos é o plato forte da noite. E xa rematando estará Pladur, gañadores do concurso de bandas deste ano. Son de Pontevedra, creo que máis ou menos todos lle botamos un ollo xa.
0: Bueno, aquí está o cartel, recordamos, o venres que ven, día de xullo, empezamos ás 8 da tarde, e despois o sábado o plato forte, os cabezas do cartel, como sempre, festival gratuito.
2: Gratuito.
0: Onde aquí abrimos espacio para os agradecementos de por que se fai gratuito, gracias a xente que evidentemente está na asociación, que traballa todo o ano, pero tamén...
1: Sen dúbida, máis que nada, as colaboracións... público-privadas, neste caso, Concello de Pontareas, Deputación,
2: Turismo,
1: efectivamente, e depois hai unha serie de empresas que aportan o seu grau de arena, ¿no?, neste evento, e aparte de, bueno, os comerciantes, Pontareas, eu diría que incluso engloba a xente de non só de Pontareas, sino que abarca un pouquiño do condado, non, da contorna. E a nosa idea tamén é un pouco eso, non só facer un festi para a xente de Pontareas, sino para a xente da contorna, e intentar ser que isto se sea un nexo de unión, non, de xuntanza e de celebración aquí no Parque da Feira Vella.
0: Está claro que para poder levar adiante isto se requiere moito esforzo, pero tamén moita colaboración. Hai pequenos comerciantes que dan a súa aportación, e moita xente que colabora, non? Pues quería decir, porque acabo de mirar aí a guía, que é a primeira vez que a miro, aí están todos, o sea, o que queira realmente facer aí un recuento das colaboracións, aí podemos remitirnos. Ademais, na guía, hai que recordar que todos os anos hai artigos, ¿no? Hai artigos da xente que colabora, que fala do Rock in Rio Tea, que hai historias. Acabamos de ver unha foto aquí, Julio, de Esportivo, tremenda, ¿no? Entonces, realmente, bueno, vexo que o grosor da guía este ano
2: vai aumentando.
1: Sí, quizás ese un pouco excesiva este ano, non, para o formato que temos, pero bueno, creo que moi moi atractiva, moi atractiva este ano. Evidentemente todos os que colaboran están aquí na guía do Rock in Rio Tea.
0: Vale, facemos un pouquiño tamén en memoria. Que novedades ten este Rock in Rio Tea do ano 26? Porque falamos tamén dun espacio peregrino.
2: Efectivamente, este ano o festival intégrase co Camiño Taberneiro, que para que non o saiba é un camiño que discorre por Ponteareas, comeza en Salvaterra, Ponteareas e despois vai cara a Pazos de Borbén e demais. Digamos que non é un camiño que ten o recoñecemento 100% todavía, pero bueno, están traballando niso e nos quixemos apostar un pouco porque lle dei un pouco de identidade tamén desde Ponteareas. Este ano o que vai haber no festival é un punto peregrino no que, bueno, estarán a venta algunhas guías do camiño, tamén haberá flyers informativos, pegatinas e algunhas cousas máis. E ademais, quixemos por o noso grande area tamén facendo un selo para as credenciais do Camiño de Santiago. Polo cal, se algún peregrino quere vir sellar as súas credenciais, estará disponible no festival e posteriormente deixarase no JJ Copas para que sigan podendo
0: sellar. Sellalo. Es decir, aquel que esté facendo Camiño Taberneiro pode sellar no Rock in Rio Tea.
2: Exacto.
0: Aquel que este no Rock in Rio Tea, que quera levar un sello na frente, tamén lle poñemos.
1: Tamén pode.
0: Tamén se pode. Depois xa fará o camiño cando sea.
1: O camiño xa quedaría sería secundario nese caso.
0: Pero se admite, se ya, por poco es un trending topic este, sello na frente, eu fun o Rock in Rio Tea. Vale, moi ben. E ademais, este ano, comentabades antes do Talento Xove, integrades digamos unha parte do Talento Xove do concurso no Rock in Rio Tea.
1: Si, sí, unha proposta do concello directamente, digamos que o Talento Xove quedábase un pouquiño órfano aí nesa parte, na parte de, bueno, pues de grupos de rapaces e rapazas novos que están comezando, que xa teñen fan xa uns os seus grupos montados e que se presentan ao Talento Xove para, digamos, como experiencia, como un pouquiño tocar en directo e mostrarse, non, cara ao público, e neste caso o concello propúñanos pues darlle un pouquiño máis de entidade á historia, non, darlle un pouquiño de relevancia a esta xente que prepara un repertorio, que ten un repertorio para unha actuación en directo, que ten un tema que presenta o Talento Xove e con un tema só parece que se queda un pouquiño aí, no
0: corto,
1: en nada. Entonces, evidentemente nos unha das partes do Rock in Rio Tea é esa, non? A de apoiar o talento novo, as novas xeracións, a xente, digamos, a canteira roqueira, e para nos é un prazer, claro, este ano metémonos de cabeza porque entendemos que debemos facelo para intentar integrar, o sea, que estos rapaces teñan ao máximo de posibilidades posibles na
0: unha continuidade da Rock School, porque hai moita xente que empezou aí aprendendo, despois monta as súas bandas, fan as súas composicións, outros fan versións. Bueno, animamos fortemente a todos estes rapaces a que den o paso adiante, que ademais moitos xa o fan facendo composicións súas propias, e bueno, que perdan o medo, que non pasa nada, que non, por exemplo, si é unha canción propia, vamos a poñer con moitas máis ganas que si é unha versión. De todas maneiras, ten moito mérito tocar, bueno, facer ese periplo musical e agora tocar no Rockin para eles, supoño que será un gran recoñecemento e estarán moi contentos.
2: Sí, claro, ademais, neste caso, bueno, a banda gañadora e Alteanos, que xa cuadra que xa estuvo fai uns anos no festival, pero bueno, digamos que agora a formación é un pouco distinta e tamén, lógicamente, vese como medraron musicalmente. Entón, para nós tamén está ben ver como vai avanzando a canteira.
0: Si, a canteira que ademais replicades no Rock na Rúa, porque o Rock na Rúa de agora non ten que ver co Rock da Rúa de fai uns anos, non? Apostades máis polas bandas locais.
1: Si, sí, creo que ao final, ás veces queres traer unha banda que sea espectacular, que teña un repertorio espectacular, todo iso custa un pouco a veces atrás.

0: precisan.
1: Nada, que nos facemos alabanzas, nos tiramos polo chan, todo tipo de ceremonia que dá ben vida a esa tendencia a pues, darlle oportunidade a xente que está con bandas novas, sobre todo se son locais, que ademais pois pues, é un paso máis, ¿no? Decir, seguramente tarde ou temprano tamén accederán a tocar no Rock in Rio Tea, ¿no?
0: Agardamos ver a algún destes fenómenos, porque realmente é moi curioso estes concertos, porque hai moita xente que non, o mellor non coñece a banda, mira pois unha banda de rapaces de 17, 16, 15 anos que ten algún por aí e
1: algúns con sentido, outros menos.
0: Outros menos, sí, bueno, pero iso sabemos que a idade vai con iso. E é sorprendente os comentarios que fan, como dicindo é imposible que toquen tan ben. Digo, home, estes rapaces levan estudando e levan practicando e horas de ensaio desde pequenos, o sea que
1: claro, e ademais son saber que van a tocar, no, bueno, pues eso,
2: é unha
1: motivación, rúa,
2: unha
1: motivación moi moi importante. Tamén non quería deixar por alto un evento que fixeche este ano en colaboración coa Escola de Música Xuvenil de Gulans, o Rock na Banda, ¿no? Rock na Banda. Bueno, tengo que decir que quedei totalmente vamos, aplastado por todo ese talento e por como facían esas versións de rock clásico con plena soltura, libertade, a verdade que foi increíble e que unha iniciativa tamén moi moi acertada pola vosa parte.
2: Sí, a verdade é que foi un evento que eu creo que nos impresionou a todos, non só a ti. Sabíamos que iba a estar ben, pero creo que mellorou con creces as expectativas que tiñamos. A verdade é que é un formato moi interesante que, bueno, cando falamos de facelo, sempre dixemos pa diante, porque isto pode ter un bo enganche. Xa se viu tamén que a xente respondeu e que a Feira Vella, lóxicamente, non estaba como no festival, pero sí que había moitísima xente desfrutando de cada versión, e eu creo que con cada peza que tocaban quedaban máis sorprendidos do que estaban a facer.
1: Sí, bueno, pois vamos a ir pechando a entrevista, porque agora xa ven o segundo bloque de publicidade. Desde Si Radio, desde o Calo Vermello, por suposto, o noso apoio e reconocimento para todo o que estáis a facer. É interesante e é importante recordarlle a xente que facer un festival gratuito nestes tempos non é nada fácil, nin é común, non os hai xa, quedan moi pouquiños de iniciativa deste tipo e con tantos anos. Entonces vos animamos a que sigades traballando así tan forte, tedes a verdade que moi boas ideas e nada adiante. E quería, a ver si agora que vos botei así un pouco de azúcar, quería ver si había alguna maneira de saber algún segredo. Dicir, sabemos sempre o cartel, as bandas que veñen, alguna que non que se contactou e non viu ou que non puido vir, que quedou aí, queda para outro ano.
2: Que se contactaron e non viñeron moitas, porque ao final non solamente depende da disponibilidade, que agora mesmo tamén é como que os festivais se contratan con moitísima antelación. Quizás nos niso somos un pouco, bueno, vamos un pouco rezagados.
1: Xa en setembro se están dando os carteles do verán,
0: sí,
1: que ven.
0: Ese é un dos
1: problemas. E hai bandas vendendo entradas do ano 29. Vamos a ver.
2: Para nós iso é inviable. Bueno, aparte da disponibilidade das bandas, tamén hai outro factor moi importante, que o caché que teñen esas bandas. Nos podemos chegar a onde podemos chegar, de aí, bueno, tamén que a xente apoie o festival para que...
1: Non vai soltar ningún nome.
2: No.
0: No, bueno,
2: creo que non.
0: Podemos soltar un que creo que coñecedes todos e que estivo con nós, Miguel Ríos, evidentemente. Miguel Ríos non está este ano no Rock in Rio Tea, bueno, pues por un problema de axenda. Pero bueno, sería non sei se pensades o mesmo, pero creo que sería unha opción totalmente boa.
1: Como diría como decía a publicidade do concurso de banda, sería un bo momento para mandarse un bo barriga.
0: Correcto.
1: Pois moitas grazas, Sandra, grazas, Marcos, grazas a toda a asociación, a xente que colabora con vos. E, bueno, quedamos con dos cabezas de cartel, con Kiko Veneno e con estes superhéroes de barrio.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
4: Si Radio, somos como tú.

0: En esta edición 56 continúa música en Si Radio con Galo Vermello. Temos agora con nosa Julio. Que tal, Julio? Bueno, claro, que despois de un concerto como hoxe, pois falar de música é moi apetecible.
1: Sí, bueno, hoxe pola mañán cando salín a rúa a facer os recados diarios, pois estuve en tres conversacións xa sobre o concerto onte. A verdade é que a xente quedou contenta, quedou maravillada, porque todos esperábamos un bo concerto, pero que non que fora un concerto tan completo.
0: Prometemos crónica para Si Radio.
1: Sí, por suposto.
0: Que al será o titular?
1: Pois teño máis ou menos o guión feito, teño que comentar unhas par de cousas que me quedan aí, un par de datos que teño que investigar. Título, pois, pensarei no esta noite.
0: Hoxe a actualidade mandaba e tocaba falar de, evidentemente, de Deep Purple e tamén do Rock in Rio Tea, que se celebra a semana que ven, pero prometemos tamén unha edición como ten que ser do Azquena, non? Falaremos do Azquena.
1: Por suposto, porque bueno, é o festival de referencia para nós, é o festival a que o que máis agarremos de temos, sobre todo que nos identifica máis coas bandas que soan neste Galo Vermello.
0: Bueno, e agora hoxe que toca?
1: Pois hoxe seguimos cos dos estrenos de música. Vamos a falar de xente que xa ten os seus anos, neste caso de Glenn Hansard, que é un irlandés de 56 anos, pero xente que sigue traballando. Acaba de publicar un novo disco, que é o volumen 2 de unhas noites gravadas en directo na mítica sala berlinesa chamada Funhaus, unha banda onde os grandes artistas pasan por ali. Entón, este volumen 2, titulado Don't Sit el Transmission Wex, o anterior foi anterior X, Glenn Hansard é un home que precisamente coño, a primeira e única vez que miren en directo foi no Azquena, dai ese cariño, ese carimo que temos co festival. En este disco pois hai cancións tan relevantes como este Relevate.

Del Enhancer, ese novo traballo dende fai unhas semanas na túa tenda de discos. Bueno, eu creo, a segunda vez que falo de Glenn, a segunda vez que poño cancións da súa carreira, porque é un home moi cercano á xente, sobre todo un home que despois de calquer concerto, sexa nun festival ou sexa nunha sala, pois comparte co público as súas vivencias e contesta as preguntas dos seus fans, dos seus seguidores. Entón, eu lembro esa pequena conversa que tuve con él no Asquena. Sorprendentemente estaba escoitando a Mavis Staples xusto detrás miña. Bueno, felicitei-no polo concerto que acaba de dar. Extrañamente fixou a mirada no meu rostro e xome que non, que lle dera gracias a Azquena, que lle dera gracias ao festival tan maravilloso que montaba a xente de Vitoria. Entón esta alegría que tiña en ese momento de tocar un dos mellores festivales de Europa e ao mesmo tempo de disfrutar del, foi o que me fixo volcarme definitivamente na súa música, no seu traballo e na súa vida. Entón será un dos clásicos de este Galo Vermello. Para rematar, ou para ir rematando, vamos a escoitar outra canción deste disco, este volumen 2, titulada Hear Mercy.

0: Sin Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sin Radio.
1: Fórmula propia.